0: жарнама.
1: Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нареги Аскар Шакиров көчөсү 242В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп, бел, муун жана булчуң ооруларын операциясыз, натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы. Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555 117 337.

0: А E92 Super 92 Super газ құйғанда, ар бір литрге арзандатуу алыңыз. Толық маалымат партнер нефт май құю жайларында. Узақ сейілдөөдөн кейін муындарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер. Кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-91-50-02.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мекиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
0: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбаңдагы алмаштыргыс жардамчың. Чал, 0550-08-88-81. Айкан курулуш компаниясынын долбоору Мансара шаардын түштүк бөлүгүндөгү 3 парктын курчоосунда жайгашкан көп функционалдуу турак жай комплекси. Жашоо үчүн зарыл болгон нерселердин баары бир жерде. Каскаттуу террасалары бар батирлер, өзүнчө бизнес борбор, коворкинг, бассейни жана спасы бар фитнес борбор. Коноктор жана жашоочулар үчүн 3 деңгээлдүү паркинг. Алгачкы блоктору тапшыруу 2027 жылдын башында. 14 айга чейин бөлүк төлөө шарттары иштейт. Толук маалымат Айкан чекиткей же сайтында. Бул жайдын эң башкы окуясы Бир Тууган Фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль Акмарал эс алуу борбору саат 17:00. Билеттер Тикетке.кз сайтында. Бир Тууган Фест жайдын эң жаркын фестивалин өткөрүүчү жербеңиз.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама.
1: Жарнама.
0: Ала меден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламидин One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламидин One. Жашоо үчүн жасалган.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 16 июнь күнү кээ бир аймактарда күн бүркөк болуп жаан-чачын ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында күндүзү 32 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда жаан-чачын күтүлөт, күндүзү плюс 20 градуска чейин жетсе, Нарында күн ошондой эле бүркөк болуп, күндүзү плюс 24 градуска чейин жылыйт. Борбор калаабызды бүгүн булут каптайт, абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audio.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нареги Аскар Шакиров көчөсү 242В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп, бел, муун жана булчуң ооруларын операциясыз, натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы, Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555 117 337.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Ор. Жетур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчүгүч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900. Көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү азыраак акчага алгыңыз келеби? Пульс фитнес клубтук картасы 8 айга чейин 62% чейин өнөмдөө менен айына болгону 2300 сомдон баштап сиздер үчүн чоң кардио аймак, бардык булчуң топторуна арналган тренажерлор жана фин саунасы бар. 3 филиал жеткиликтүү. Толук маалымат 0550-4959-59. Пульс фитнес. Ден соолукка пайдалуу тандоо.
1: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».

0: Это утренний лайв на Авторадио, дорогие наши радиослушатели. На часах уже 7:37. Я хочу вам сказать, что доброе утро начинается не только с кофе, да, но и, конечно же, со спортивных новостей. У микрофона Бакай Джибек и спортивные новости.
1: Авторадио. Спорт уақытысы.
2: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен Бакай. Бокс бойынша дүйнө кубогунун Кытайдагы этабына катыша турган Кыргызстандын курама командасынын курамы белгилүү болду. Экинчи этап 15-июнда Гуайн шаарында башталат. Данияр Төлөгөн уулу жетектеген Кыргызстандын курама командасынын курамында 8 спортчу чыгат. Алар Анвар Ходжиев, Унарбек Сейитбек уулу, Мирзахин Имамназаров, Ихтияр Нишонов, Нурадин Рустамбек уулу, Өмүрбек Бекжигит уулу, Багыт Токтосун уулу жана Мырзакир Кошалиев болду. Волейбол бойынша Кыргызстандын аялдар курама командасы Филиппинде өткөн Азия кубогунда 11-чи орунду ээледи. Турнир 6-14 июнда 12 команданын катышуусунда өттү. Командалар 2 топко бөлүнгөн. Кыргызстандын курамасы А тобунда Корея, Кытай, Тайбэй, Австралия, Филиппин жана Өзбекстандын курама командалары менен бирге ойноп 6-чы орунду ээледи. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Дүйнө чемпионатта Испания улуттук курама командасы Кабо-Верде менен бир гана упай топтой алды. Алгач ирет Африка өлкөсүнөн келген Кабо-Верде биринчи жолу дүйнө чемпионатында ойноду. Кабо-Верде FIFA рейтингинде 67-чи орунда турат. Ага карабастан Европа чемпиону менен Испания 0-0 чыгып бир гана упайдан топтой алышты. Эске салсак, Жаш Вундеркинд Ламин Ямаль 71-чи мүнөттө гана оюн талаасына чыккан. Сиздер менен мен Бака Ажибек болдум. Саламатталыңыздар.
1: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Гороскоп. Дал өзі достор 16-06-26. Мына ушул күнгө арналган жылдыздардын кеңешине кулак салабыз.
1: Жумуш, иш, бизнес тууралуу болот. Адаттагыдай эле кой жылдызынан баштайбыз. Жумушта мурда башталган бир нече долбоорлорду жыйынтыктоо үчүн ийгиликтүү күн.
0: Бул качарлар болсо, бүгүн өз катаңыздын айынан кесиптештердин жемесинде калышыңыз мүмкүн.
1: Эгиздер жылдызым, бүгүн эл көп чогулган жана мүмкүн болсо кызыктуу жайга барып келгениңиз жакшы болот.
0: Көйүндөр болсо, учурдагы каржылык абалыңыз көңүл толтурбайт.
1: Арстандар, бул күнү күндү канчалык жигертип баштасаңыз, ошончолук көп рахат аласыз.
0: Бийкечтер, бүгүн сизди таң калдырган жана суктандырган жаңылыктар күтүлөт экен.
1: Тараза жылдызы, бул күнү сиз үчүн жеке мүнөздөгү маселелер артыкчылыктуу болот.
0: Чаяндар, бүгүн ойлоруңуз бир аз иретсиз болушу мүмкүн.
1: Жайчылар, өткөн жумадагы эмгегиңиздин үзүрүн көрүүгө даяр болуңуз.
0: Текечерлер, бүгүн ар кимге эле ишене бербегениңиз туура.
1: Супер жылдызы, эң башкысы, бул өзүңүзгө мындай чындыгында эмне керек экенин түшүнүү бүгүн дейт.
0: Ошол сонунда негизи ошону билип алганча.
1: Сага эмне керек жашоодо, бул жашоодо?
0: Азыр ойлонайынчусу. Балыктар, бүгүн жумуш учурунда пайда болгон бардык көйгөйлөрдү чечүү сиз үчүн жеңил эле болот экен.
1: Бүгүнкү күнүңүздөр жемиштүү болсун, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз, сапарыңызды улантабыз.
0: Алдыда жаңы саат, биз менен болуңуздар.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
2: Кутман таң, сіздер менен Диана Дүйшіналиевам, чығарылыштың демөрчісі MR Group құрылыш компаниясы. Алдыда маңылы жаңылықтар. Бишкектің айрым аймақтарында су өчірілі өтім өредің білдірішкенде су 17 июн күні ертең мененке саат 9-дан 18 июндің таңына чейін Разақов, Бөкенбаев, Панфилов, Фрунзе, Гоголь, Джумабек, Сүйінбаев және Осман Кулов көчелері менен Чектеш райондарда Горький, Лев Толстой, Матросов, Суанбердиев, Шүкіров, Скрябин және Бектенев көчелері менен чектелген аймақта жоқ болот. Түндік мобильдік тіркемесінде шайлы өчінің кабинетім санарипті қызматы ішке кіргізілді. Бұл туралы бұшық адам білдірішті. Қызмат шайлы өчіларға онлайн форматта өзінің шайлы өчастығы туралы малымат алуға, бұға чейін берілген арыздарды көрігі, ұшында өлі шайлы өчастықтары бойынша қатты осы қайда қоторылғаны менің танышуға мүмкіншілік береді. Бұға чейін шайлы өчінің кабинетім өзінші веб-сайт түрінде жеткілікті олсы, жерандардың ыңғайлылығы үшін аның функционалы түндік мобильдік тіркемесіне көшірілді. Ысык-көлдө жаңы экологиялық чаралар киргизилүүдө. Бийлик өкүлдөрү суунун жана пляждардын тазалыгын көзөмөлдөө үчүн жээкти күнү-түнү кайтарууга алышат. Өзгөчө көңүл пансионаттарга жана конок үйлөрүнө бурулат. Тазалоочу курулмалары бар жайларга гана иштөөгө уруксат берилет. Көл жээгине таштанды таштагандарга, унаасын жээге токтоткондорго жана кайыктарды кооптоо айдагандарга айыппул салынат. Ошондой эле экологиялык кызмат бир жолку пластик буюмдарды колдонууга көзөмөлдү күчөттү. Ал эми бүгүнкүгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 75 тыйын, рубль 1 сом 22 тыйын жана теңге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшіналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 16 июнь күнү кээ бир аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жаашык ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында күндүзү 32 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда жаан-жаашык күтүлөт, күндүзү плюс 20 градуска чейин жетсе, Нарында күн ошондой эле бүркөк болуп, күндүзү плюс 24 градуска чейин жылыйт. Борбор калаабызды бүгүн булут каптайт, абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheckit.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
5: Ар бир күн бул сатып алуулар, кофе жана кызматтар үчүн төлөмдөр. Эми MPay аркылуу жасалган ар бир төлөм жаңы iPhone 17'ге айланышы мүмкүн. M-Bank менен 100 сомдон жогору сатып алууларды төлөп, 100дөн ашык iPhone 17'нин бирин утуп алыңыз. Жөн гана MPay аркылуу төлөңүз. Балким, дал сиздин чек бай келүү болуп чыгат. КРУ номер 04 лицензиясы.

0: дүкөндөрүнөн издеңиз.
1: Баалар өсүп, ал эми топтогон акчаңыздын куну түшүп жатабы? Акчаңызды уакыт менен сыналган актив алтын аркылуу сактаңыз. Мбанкта металл эсепти онлайн ачып, алтынды 0.1 граммдан баштап сатып алса болот. Алтындын курсун колдонмодо онлайн көзөмөлдөп, сатып алыңыз жана сатыңыз. Мбанк. Алтын бардыгына жеткиликтүү. Групп номер 04 лицензиясы.
2: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
3: Мага мелосонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
2: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
3: Rubicon компаниясынан мелосон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс. Аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
6: Балаңызга iPad, PlayStation же ноутбук белек кылгыңыз келеби? Анда жөн гана Мбанк аркылуу ага Мjunior картасын ачыңыз. Ар миңинчи атыне ушул сонун белектердин биринин ээси болот. Мjunior Кыргызстандагы балдар үчүн биринчи мобилдик банкинг. Акция 1 ноябрга чейин уланат. Толук маалымат үчүн Мбанк Чекит Кейжи сайтына кайрылыңыз. МБКР лицензиясы номер 014.

0: Энрики байке дейм, сен ата деп калдың го?
1: Канча ачып калды өзү?
0: Билбейм, иши кылып, бирок ырларым дайым жаштыкты, студенттик кездерди эстетип турат го.
1: Хит болуп турат, дайым ал.
0: Эгер ушуларды угуп, сиз дагы бир кайсы бир жашооңуздун сонун кезин эстеп алган болсоңуз, анда биз кубанычтабыз. Оюндун жыйынтыгын чыгара алды деп атабыз.
1: Да, хочу напомнить, что мы недавно с вами играли в нашу игру, которая называется «Кручу-верчу, перевести хочу», где нужно было перевести песню на кыргызский язык, точнее, отрывок песни, да? И хотим поздравить абонента, чей номер заканчивается на 1-2-3. Вот такой вот номер красивый.
0: 1-2-3, Ленин берген гуч.
1: И ошондой болгон жалайбы.
0: Жаркынай айым. Котормосун окуп берейин
1: ми?
0: Эми кантип жашап жүрөсүң? Сен кандай жүрөсүң? Курунамысыңды мойнуңа албайсың дейт.
1: С таким наездом прям перевод, да, мне кажется, был.
0: Ах, мак деп аягын кошуп койсом болот эле. Урушуп койсом болот эле бир жолу, э?
1: Жагандай сөздөр жок эле. Которгон жакшы болуп турат жакшы.
0: Бардык котормочуларга рахматыбызды айталы. Ошолордун арасынан жаркын айымдын вариантын жеңүүчү деп таап алдык. Жеңиш кут болсун.
1: Да, в скором времени вы заберете свои вкусные подарочки от Вифрота. Прямо сейчас для вас будет гороскоп. Гороскоп. Болгондо дагы жөн гана жылдыздар түлгөсү менен сүйүү тууралуу болот. Бүгүнкү күнгө 16 июнга каратам.
0: Кой жылдызы бүгүн сүйүктүү адамыңыз өзүңүздү мүмкүн болушунча ыңгайлуу сезишиңиз үчүн баарын жасайт экен.
1: Бугачар жылдызы бүгүн экинчи жарымыңызды жарым сөздөн эле түшүнөсүз дейт.
0: Эгиздер болсо бүгүн сүйүктүү адамыңыз менен болгон мамилеңизде түшүнүксүз жагдайлар болушу мүмкүн.
1: Бөйөндөр бүгүн жылдыздар сизге жок дегенде бир аз убакытка оптимист болууну сунуштайт.
0: Арстандар, бүгүн сүйүктүү адамыңыз сизге бир нерсени түшүндүрүп, жардам берүүгө муктаж болбойт, анткени өзүңүз эле баарын чечесиз.
1: Бийкечтер, бүгүн экинчи жарымыңызга кандайдыр бир нерсени моюнга алуу оор болот.
0: Таразалар, бүгүн каалаган жумушту, ишти баштасаңыз болот, сүйүктүү адамыңыз сизге колдоо көрсөткөн.
1: Чаяндар, бүгүн сүйүктүү адамыңыз күтүүсүздөн пландарыңызды өзгөртүп жибериши мүмкүн.
0: Жаачылар, бүгүнкү күн сиз үчүн бир аз башаламандык алып келет.
1: Текечер жылдызы бүгүн сүйүктүү адамыңыз сизге мурдагыдан дагы жакын болууну каалайт.
0: Суперлер жылдыздар бүгүн чач тарачка барып, чач жасалганды иретке келтирип, сулууланганды сунуштайт экен.
1: Жана эң соңунда балыктар жылдызы бүгүн сиздин достук, жылуу мамилеңиз муздуу дагы эриткенге даяр дейт.
0: Мына ушундай. Кутман таң автор радио Асхат жана Диана деп экөөбүздү кучактаган билдирүү келиптир.
1: А, кстати, у нас еще, знаешь, такое доброе сообщение есть. На самом деле, вот подобные сообщения очень даже греют, и у нас появляется улыбка, да? Спасибо вам за каждодневное хорошее утро, вы супер! Хорошего дня, пишет абонент. Спасибо большое, взаимно.
0: Кызматтабыз. Аселайым жазган кин Кутман таң бүгүнкү күнүңөр жакшы маанайда өтсүн, тунук эфир дептир.
1: Мен да бир смс-ти окуюн деп аткам да, кандайсың деп жүгүрсө бул жанагы ырдын кутурмос турбайбы?
0: Окуй бер жанагы ырдын мазмунуна жараша эле окуй бер да. Какта жүрөсүң? Не кылып атасың деп эле. Канада биз менен чогуу болгон, бизге жазгандар, жазбагандар да көп да, бардыгыңыздарды жаңы саатта чакыра алды да.
1: Албетте, малдыда кызыктын баары.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
2: Кутман таң, сіздер менен Диана Дүйшіналиевам. Чығарылыштың демөрчісі MR Group құрылыш компаниясы. Алдыда маңылы жаңылықтар. Бишкектің айырым аймақтарында су өчірілі өтім өредің білдірішкенде су 17 июн күні ертең мененкі саат 9-дан 18 июндің таңына чейін Разахов, Бөкенбаев, Панфилов, Фрунзе, Гоголь, Жумабек, Сүйінбаев және Осман Кулов көчелері менен чектеш райондарда Горький, Лев Толстой, Матросов, Суанбердиев, Шүкіров, Скрябин және Бектенев көчелері менен чектелген аймақта жоқ болады. Түндік мобильдік тіркемесінде шайлоочунун кабинетин санарипті кызматы ишке киргизилди. Бул тууралуу БШКдан билдиришти. Кызмат шайлоочуларга онлайн форматта өзүнүн шайлоо участогу тууралуу маалымат алууга, буга чейин берилген арыздарды көрүүгө, ошондой эле шайлоо участоктору боюнча каттоосу кайда которулганы менен таанышууга мүмкүнчүлүк берет. Буга чейин шайлоочунун кабинетин өзүнчө веб-сайт түрүндө жеткиликтүү болсо, жарандардын ыңгайлуулугу үчүн анын функционалы түндүк мобильдик тиркемесине көчүрүлдү. Ысык көлдө жаңы экологиялык чаралар киргизилүүдө. Бийлик өкүлдөрү суунун жана пляждардын тазалыгын көзөмөлдөө үчүн жээкти күнү-түнү кайтарууга алышат. Өзгөчө көңүл пансионаттарга жана конок үйлөрүнө бурулат. Тазалоочу курулмалары бар жайларга гана иштөөгө уруксат берилет. Көл жээгине таштанды таштагандарга, унаасын жээге токтоткондорго жана кайыктарды кооптуу айдагандарга айыппул салынат. Ошондой эле экологиялык кызмат бир жолку пластик буюмдарды колдонууга көзөмөлдү күчөттү. Ал эми бүгүнкүгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 75 тыйын, рубль 1 сом 22 тыйын жана теңге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшіналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Кара Аудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз Гидромет маалымдагандай, бүгүн 16 июнь күнү кээ бир аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жаашык ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында күндүзү 32 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда жаан-жаашык күтүлөт, күндүзү плюс 20 градуска чейин жетсе, Нарында күн ошондой эле бүркөк болуп, күндүзү плюс 24 градуска чейин жылыйт. Борбор калаабызды бүгүн булут каптайт, абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Кара Аудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Кара Аудио орнотуу центринин акция. Унаа-ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheckit.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламидин One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңкоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламидин One. Жашоо үчүн жасалган.

0: Джетур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: мына сүйү асманга дагы учурат, суунун түбүнө да түшүрөт, ишкылып баарын даяр кылат. Сага барам деп аталдар десе, Амир Аскаров аткаруусунда.
1: Да, мотивационная такая песня, да, мне кажется, можно сказать. Друзья, хочу напомнить, что мы каждый день с вами играем в игру «Автотур», где есть у каждого участника попасть в Китай, да, для того, чтобы выучить китайский язык, обучиться и в целом увидеть страну.
0: О, достор, эми чет өлкөдө окуу бул жөн эле кыял эмес. EMS Академия сизге дүйнөнүн алдыңкы университеттерине жол ачат. Компания, Италия, Чехия, Испания, Словакия жана Кытайдагы өнөктөш окуу жайлары менен иштейт.

0: Автомонитор.
1: Бардык айдоочулар жана шаардын жүргүнчүлөрү бул маалыматты конт коюп угуп алыңыз. Бүгүнтөн баштап 16 июндан баштап Киев көчөсүнүн Исанов жана Тоолок молдого чейинки бөлүгү ремонт иштерине жана жылулук тармагынын оңдоп түзөө иштерине байланыштуу жабылды. Аны менен катар коомдук транспорттордун жалпы 14 автобустук маршруттун багыты өзгөрүлгөн экен. Алар кайсылар дей турган болсоңуздар, номер 104, 212, 222, 254, 7, 25, 243, 216, 145, 103, 66, 42, 36 жана 24. Мына ушул номердеги автобустардын багыты өзгөрдү. Алдын ала

0: Гороскоп.
1: Анда эмесе достор, бүгүнкү мындай кооздата дейин бе, дагы бир жолу басып киргилейин 16:06:26 жылдыздар эмне дейт экенин кулак салыңыздар эми.
2: Арадагыдай эле кой жылдызынан баштайбыз. Бүгүн суроо берип жатып, жоопко өтө эле үмүт арта бербеңиз дейт.
1: Бука чарлар адилеттүү ачуунун таасиринде болсоңуз да, өзүңүзгө жана айланадагыларга мүмкүн болушунча зыян келтирбөөгө аракет кылыңыз.
2: Эгиздер жылдызы бүгүн ичиңиздеги бир аз башкача мүнөз ойгонушу мүмкүн дейт.
1: Бөйөндөр айтылган ар бир сөздү айыптоо катары кабыл албаңыз.
2: Арыстандар, бүгүн сизден компромисске баруу талап кылынат.
1: Бийгечтер, интуицияныздын үнүнө кулак салыңыз.
2: Тараза жылдызы, оозеке айтылган маалыматтарга өтө чоң маани бербесеңиз болбойт дейт.
1: Чаяндар болсо, бүгүн кандайдыр бир иш боюнча ашыкча тынчсыздануунун кереги жок.
2: Жаачылар, бүгүн сиз маалымат топтоочу болосуз, аны сыртка чыгып кетпешин көзөмөлдөңүз.
1: Текечелер болсо, бул күн ири максаттарды коюу үчүн эң ылайыктуу күн.
2: Суперлердики жактым мага. Бүгүн ийгилик сиз тарапта болот дейт.
1: Болду, болду. Бүгүндөн баштап мен супермин десең. Балыктар болсо, бүгүн сизде бирөөнү өзүңүзгө ишендирүү жөндөмү ачылат экен.
2: Ал эми биз сапарыбызды улантабыз. Жылдыздат үлгүсү менен тааныштырып кеттик. Мекениси 9:51, бул Таңкы Лайф.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықта.
2: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкектин айрым аймактарында суу өчүрүлөт. Мэриядан билдиришкендей, суу 17 июнь күнү эртең мененки саат 9:00 18 июндун таңына чейин Разахов, Бөкөнбаев, Панфилов, Фрунзе, Гоголь, Жумабек, Сүйүмбаев жана Осмонкулов көчөлөрү менен чектеш райондордо Горький, Лев Толстой, Матросов, Суанбердиев, Шүкүров, Скрябин жана Бектенев көчөлөрү менен чектеш келген аймакта жок болот. Түндүк мобилдик тиркемесинде шайлоочунун кабинети санариптик кызматы ишке киргизилди. Бул тууралуу БШКдан билдиришти. Кызмат шайлоочуларга онлайн форматта өзүнүн шайлоо участогу тууралуу маалымат алууга, буга чейин берилген арыздарды көрүүгө, ошондой эле шайлоо участоктору боюнча каттоосу кайда которулганы менен таанышууга мүмкүнчүлүк берет. Буга чейин шайлоочунун кабинети өзүнчө веб-сайт түрүндө жеткиликтүү болсо, жарандардын ыңгайлуулугу үчүн анын функционалы түндүк мобилдик тиркемесине көчүрүлдү. Ысык көлдө жаңы экологиялык чаралар киргизилүүдө. Бийлик өкүлдөрү суунун жана пляждардын тазалыгын көзөмөлдөө үчүн жээкти күнү-түнү кайтарууга алышат. Өзгөчө көңүл пансионаттарга жана конок үйлөрүнө бурулат. Тазалоочу курулмалары бар жайларга гана иштөөгө уруксат берилет. Көл жээгине таштанды таштагандарга, унаасын жээге токтоткондорго жана кайыктарды кооптуу айдагандарга айыппул салынат. Ошондой эле экологиялык кызмат бир жолку пластик буюмдарды колдонууга көзөмөлдү күчөттү. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 16 июнь күнү кээ бир аймактарда күн бүркөк болуп жаан-чачын ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында күндүзү 32 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда жаан-чачын күтүлөт, күндүзү плюс 20 градуска чейин жетсе, Нарында күн ошондой эле бүркөк болуп, күндүзү плюс 24 градуска чейин жылыйт. Борбор калаабызды бүгүн булут каптайт, абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheck.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Окмоштуудай тездик ылдамдык менен гемотестте боор менен бөйрөктү текшерүүнүн баасы төмөндөдү. 8 июнтан 21 июнга чейин Космостук арзандатуу.

0: Знаток Гирда Сатывал. Дам дууну дайым тандавал.
1: Бул жайдын эң башкы окуясы Бир Тууган Фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль, Акмарал эс алуу борбору, саат 17:00. Билеттер тикечекиткечи сайтында. Бир Тууган Фест. Жайдын эң жаркын фестивалын өткөрүп жибериңиз.

0: Азман жайдан дагы көбүрөк.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Бокс бойынша дүйнө кубогунун Кытайдагы этабына катыша турган Кыргызстандын курама командасынын курамы белгилүү болду. Экинчи этап 15-июнда Гуайн шаарында башталат. Данияр Төлөгөн уулу жетектеген Кыргызстандын курама командасынын курамында 8 спортчу чыгат. Алар Анвар Ходжиев, Унарбек Сейитбек уулу, Мирзахин Имамназаров, Бектияр Нишонов, Нурадин Рустамбек.

0: Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Дүйнө чемпионатта Испания улуттук курама командасы Кабо-Верде менен бир гана упай топтой алды. Алгач рет Африка өлкөсүнөн келген Кабо-Верде биринчи жолу дүйнө чемпионатында ойноду. Кабо-Верде FIFA рейтингинде 67-чи орунда турат. Алар арасынан Европа чемпиону менен Испания 0-0 чыгып, бир гана упайдан топтой алышты. Эске салсак, Жаш Вундеркинд Ламин Ямаль 71-чи мүнөттө гана оюн талаасына чыккан. Сиздер менен мен Бака Ажыбек болдум. Саламатта калыңыздар.
1: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бам, студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкектин айрым аймактарында суу өчүрүлөт. Мэриядан билдиришкендей, суу 17 июнь күнү эртең мененки саат 9:00, 18 июндун таңына чейин Разаков, Бөкөнбаев, Панфилов, Фрунзе, Гоголь, Жумабек, Сүйүмбаев жана Осмонкулов көчөлөрү менен чектеш райондордо Горький, Лев Толстой, Матросов, Суанбердиев, Шүкүров, Скрябин жана Бектенев көчөлөрү менен чектелген аймакта жок болот. Түндүк мобилдик тиркемесинде шайлоочунун кабинети санариптик кызматы ишке киргизилди. Бул тууралуу БШКдан билдиришти. Кызмат шайлоочуларга онлайн форматта өзүнүн шайлоо участогу тууралуу маалымат алууга, буга чейин берилген арыздарды көрүүгө, ошондой эле шайлоо участоктору боюнча каттоосу кайда которулганы менен таанышууга мүмкүнчүлүк берет. Буга чейин шайлоочунун кабинети өзүнчө веб-сайт түрүндө жеткиликтүү болсо, жарандардын ыңгайлуулугу үчүн анын функционалы түндүк мобилдик тиркемесине көчүрүлдү. Ысык көлдө жаңы экологиялык чаралар киргизилүүдө. Бийлик өкүлдөрү суунун жана пляждардын тазалыгын көзөмөлдөө үчүн жээкти күнү-түнү кайтарууга алышат. Өзгөчө көңүл пансионаттарга жана конок үйлөрүнө бурулат. Тазалоочу курулмалары бар жайларга гана иштөөгө уруксат берилет. Көл жээгине таштанды таштагандарга, унаасын жээге токтоткондорго жана кайыктарды кооптоо айдагандарга айыппул салынат. Ошондой эле экологиялык кызмат бир жолку пластик буюмдарды колдонууга көзөмөлдү күчөттү. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 16 июнь күнү кээ бир аймактарда күн бүркөк болуп жаан-жаашык ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында күндүзү 32 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда жаан-жаашык күтүлөт, күндүзү плюс 20 градуска чейин жетсе, Нарында күн ошондой эле бүркөк болуп, күндүзү плюс 24 градуска чейин жылыйт. Борбор калаабызды бүгүн булут каптайт, абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audio.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос Релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос Релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
1: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык, табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
4: Сизде курулуш жүрүп жатабы? Биз Оптор компаниясы көп жылдан бери курулушчулар үчүн эшиктерди түз жеткирүү менен алектенебиз. Сырткы жана ички эшиктердин бардык түрлөрү каалаган көлөмдө, эң ыңгайлуу баада. Бизде баары бар. Дарегибиз Элебесов көчөсү 312, байланыш номери 0506 210177. Арзан баалар дүйнөсүнө эшик ач.

0: Яны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз.
1: Логистикалык компания CPS эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CPS ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз 0555 950 110. Сайт CPS Check It KG. Instagram CPS Logistics. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 16 июнь күнү кээ бир аймактарда күн бүркөк болуп жаан-жаашы ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндөзү 31 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында күндөзү 32 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда жаан-жаашы күтүлөт, күндөзү плюс 20 градуска чейин жетсе, Нарында күн ошондой эле бүркөк болуп, күндөзү плюс 24 градуска чейин жылыйт. Борбор калаабызды бүгүн булут каптайт, абанын температурасы күндөзү 31 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheck.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун АСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. АСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
5: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф Гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак-жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит KG сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
8: Нуран парк, Нуран курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555 500 900. Нуран парк, үй бүлө үчүн үй.
9: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559 006 730.
0: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакайм. Бокс бойынша дүйнө кубогунун Кытайдагы этабына катыша турган Кыргызстандын курама командасынын курамы белгилүү болду. Экинчи этап 15-июнда Гуайн шаарында башталат. Данияр Төлөгөн уулу жетектеген Кыргызстандын курама командасынын курамында 8 спортчу чыгат. Алар Анвар Ходжиев, Унарбек Сейитбек уулу, Мирзахин Имамназаров, Бектияр Нишонов, Нурадин Рустамбек уулу, Өмүрбек Бекжигит уулу, Багыт Токтосун уулу жана Мырзакир Кошалиев болду. Волейбол боюнча Кыргызстандын аялдар курама командасы Филиппинде өткөн Азия кубогунда 11-чи орунду ээледи. Турнир 6-14 июнда 12 команданын катышуусунда өттү. Командалар 2 топко бөлүнгөн. Кыргызстандын курамасы А тобунда Корея, Кытай, Тайбэй, Австралия, Филиппин жана Өзбекстандын курама командалары менен бирге ойноп 6-чы орунду ээледи. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Дүйнө чемпионатта Испания улуттук курама командасы Кабо-Верде менен бир гана упай топтой алды. Алгач ирет Африка өлкөсүнөн келген Кабо-Верде биринчи жолу дүйнө чемпионатында ойноду. Кабо-Верде FIFA рейтингинде 67-чи орунда турат. Ага карабастан Европа чемпиону менен Испания 0-0 чыгып, бир гана упайдан топтой алышты. Эске салсак, Жаш Вундеркинд Ламин Ямаль 71-чи мүнөттө гана оюн талаасына чыккан. Сиздер менен мен Бака Ажыбек болдум. Саламатта болыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 16 июнь күнү кээ бир аймактарда күн бүркөк болуп жаан-жаашык ыктымал. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында күндүзү 32 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда жаан-жаашык күтүлөт, күндүзү плюс 20 градуска чейин жетсе, Нарында күн ошондой эле бүркөк болуп, күндүзү плюс 24 градуска чейин жылыйт. Борбор калаабызды бүгүн булут каптайт, абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audio.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нареги Аскар Шакиров көчөсү 242В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп, бел, муун жана булчуң ооруларын операциясыз, натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы, Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555 117 337.

0: АЕ92 Супер 92 Супер газ құйғанда әр бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлұмат партнер нефт май құю жайларында. Ұзақ сейілді өдің кейін мұғындарыңыз оруйуы. Спорт мене машығу дискомфорт жаратавы. Больнос релакс гель бұл чүн жана мұғындардағы дискомфорттың арылуға жардам берет. Сезгені үні азайдат, шешекті жана оруыну эффективді төмендедет. Ошондой эле, улгайган адамдарға мұғындардағы жана бұл чүндардағы жашқа байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер. Кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 5002.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
0: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550-0888-81.
2: Нуран Парк, Нуран Курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистральдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз. 0555 500 900. Нуран Парк, үй бүлө үчүн үй.
3: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүңдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
4: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 160. 65.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар бұл студияда Диана Дүшіналиева. Чығарылыштың демеөрчісі MR Group құрылыш компаниясы. Алдыда манилу жаңылықтар. Жүргіншілерді ташу ішмерділіғін лицензиялу бойынша сынариптік система ешке ерді. Жол қимылының қауіпсіздігін қамсыздау башқы башқармалығынан білдірішкендей, эми такси айдаушылары жана юридикалық жақтар лицензия алу үшін арыздарды онлайн тапшыра алышады. Лицензия алу үшін тіркеме идентификациядан өтіп, электрондық арызды толтырып, жана керектүү документтерді жүктү жетиштүү. Эске салсак, 1 июлдан тарта лицензиясы жок жүргүнчү ташыган жеке жактарга 7,5 000 сом, ал эми юридикалык тараптарга 23 000 сом айып салынат. Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы бекитилди. Бул тууралуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматы билдирди. Ага ылайык Ай-92 бензини 79 сомдон 84 сомго чейин, Ай-95 бензини 88 сомдон 90 сомго чейин, дизелдик май 93 сомдон 97 сом 30 тыйынга чейин болуп, баасы айтылган суммадан ашпашы керек. Буга чейин бийлик күйүүчү майдын баасына мамлекеттик жөнгө салууну киргизип, жеткирүүлөрдү субсидиялоо башталганын жарыялаган. Япониялыктар кайрадан маданияттуулугун бүткүл дүйнөгө көрсөтүүдө. Футбол боюнча дүйнө чемпионатынын алкагында Япония-Нидерланды беттеши 2-2 эсебинде жыйынтыкталды. Япониялык көрөрмандар башкаларга окшоп майрамдагандын ордуна ала келген баштыктарын алып чыгып, трибунадагы таштандыларды чогултушту. Япониялыктар үчүн бул кадимки көрүнүш, футболчулар дагы, көрөрмандар дагы өздөрүнүн кийин стадионду таптаза кылып кетишет. Япония курамасы эми Тунис командасы менен ойнойт. Кыргызстанда алгачкы жолу инклюзивдүү спорт фестивалы Сени Кап өткөрүлүдү. Кан шаарындагы спорт сити аянтчасында өткөн иш-чарага 550 ашуун конок катышып, алардын 250 мүмкүнчүлүгү чектелген балдар болду. Фестивалдын башкы ураны бул жерде ар бир адам чемпион. Балдар инклюзивдүү чурко жарышында жана стол үстүндөгү волейболдо күч сынашып, ар кандай мини оюндарга катышып, жаңы досторду табышты. Майрамдын соңунда бардык катышуучулар белектерге ээ болушту. Иш-чаранын башкы уюштуруучусу Кыргызстандагы Беллам жана Сени брендтеринин расмий дистрибьютору болгон TradeGov компаниясы. Фестивалды Спорт без преград фонду 100 ашуун ыктыярчы, ошондой эле Абдыш Ата, Нават, Ширин кондитердик үйү, KCB банкы, Умай группу, Глобус дүкөндөр тармагы, Кыргызстан камсыздандыруу компаниясы, Кыргызстандын Кызыл жарым ай коому жана Ой-10 чыгармачыл оюндар борбору колдошту. Сени Кап бул ден соолугунда өзгөчөлүгү бар адамдар үчүн өткөрүлүүчү эл аралык спорттук долбоор. Быйыл ал Кыргызстанда 1 жолу ири масштабдагы инклюзивдүү спорт фестивалы форматында өтүп, жүздөгөн балдарга кубаныч жана унутулгус эмоция тартуулады. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшүналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 17-июнь күнү кээ бир аймактарда күн бүркөк болуп жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жалабат жана Баткен облустарында күндүзү 32 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 21 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда маал-маал менен жаан жаашы ыктымал, күндүзү плюс 20 градуска чейин жетсе, түнкүсүн плюс 5 градуска чейин төмөндөйт. Нарында ошондой эле күн бүркөк болот, күндүзү плюс 25 градус, ал эми түнкүсүн плюс 13 градуска чейин жетет. Борбор калабызда эртең жаан жаашы күтүлбөйт. Абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жетип, түнкүсүн плюс 20 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheck.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармлит тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutz Farm немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.

0: Жеген келген азықтың бары бар. Герда сатып ал. Знаток мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллион тонна ашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Ысык көлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер Ticket KG сайтында. Маалыматтык өнөктөш Megaline.

0: Азман чайдан дагы көбүрөк.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: же тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчүгүч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900. Art Deco. Мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Толук маалымат 230 дарегине келиңиздер. 0775-02-70-30, 0500-02-70-30. Бизди Инстаграмдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco. Өзгөчө архитектура.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак, собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
4: Главное событие этого лета – Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996 на одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха Акмарал в 17:00. Билеты на ticketticket.kg.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакайым. Бокс бойынша дүйнө кубогунун Кытайдагы этабына катыша турган Кыргызстандын курама командасынын курамы белгилүү болду. Экинчи этап 15-июнда Гуйян шаарында башталат. Данияр Төлөгөн уулу жетектеген Кыргызстандын курама командасынын курамында 8 спортчу чыгат. Алар Анвар Ходжиев, Унарбек Сейитбек уулу, Мирзахин Имамназаров, Ихтияр Нишонов, Нурадин Рустамбек уулу, Өмүрбек Бекжигит уулу, Багыт Токтосун уулу жана Мырзакир Кошалиев болду. Волейбол боюнча Кыргызстандын аялдар курама командасы Филиппинде өткөн

0: Алгач ирет Африка өлкөсүнөн келген Кабу-Верде биринчи жолу дүйнө чемпионатында ойноду. Кабу-Верде FIFA рейтингинде 67-чи орунда турат. Ага карабастан Европа чемпиону менен Испания 0-0 чыгып, бир гана упайдан топтой алышты. Эске салсак, Жаш Вундеркинд Ламин Ямаль 71-чи мүнөттө гана оюн талаасына чыккан. Сиздер менен мен Бака Ажыбек болдум. Саламатта калыңыздар.
1: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева, 165.
2: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
3: Саламатсыздар бым, студияда Диана Дүшіналиева. Чығарылыштың демеөрчісі MR Group құрылыш компаниясы. Алдыда маңылу жаңылықтар. Жүргінчілерді ташу ішмердүлігін лицензиялу бойынша сценарептік система ешке ерді. Жол қимылының қауіпсіздігін қамсыздығы башқы башқармалығынан білдірішкендей, эми такси айдаушылары жана юридикалық жақтар лицензия алу үшін арыздарды онлайн тапшыра алышады. Лицензия алу үшін тіркеме идентификациядан өтіп, электрондық арызды толтырып, жана керектүү документтерді жүктү жетиштүү. Эске салсақ, 1 июльдан тарта лицензиясы жоқ жүргінчі ташыған жеке жақтарға 7,5 мың сом, ал эми юридикалық тараптарға 23 мың сом айып салынады. Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы бекитилген. Бул тууралуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматы билдирди. Ага ылайык A92 бензини 79 сомдон 84 сомго чейин, A95 бензини 88 сомдон 90 сомго чейин, дизелдик май 93 сомдон 97 сом 30 тыйынга чейин болуп, баасы айтылган суммадан ашпашы керек. Буга чейин бийлик күйүүчү майдын баасына мамлекеттик жөнгө салууну киргизип, жеткирүүлөрдү субсидиялоо башталганын жарыялаган. Япониялыктар кайрадан маданияттуулугун бүткүл дүйнөгө көрсөтүүдө. Футбол боюнча дүйнө чемпионатынын алкагында Япония-Нидерланды беттеши 2-2 эсебинде жыйынтыкталды. Япониялык көрөрмандар башкаларга окшоп майрамдагандын ордуна ала келген баштыктарын алып чыгып, трибунадагы таштандыларды чогултушту. Япониялыктар үчүн бул кадимки көрүнүш, футболчулар дагы, көрөрмандар дагы өздөрүнүн кийин стадионду таптаза кылып кетишет. Япония курамасы эми Тунис командасы менен ойнойт. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшіналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 17 июнь күнү кээ бир аймактарда күн бүркөк болуп жаан-жашы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Ош-Жалабат жана Баткен облустарында күндүзү 32 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 21 градуска чейин жетет. Ысык-Көл облусунда маал-маал менен жаан-жашы ыктымал, күндүзү плюс 20 градуска чейин жетсе, түнкүсүн плюс 5 градуска чейин төмөндөйт. Нарында ошондой эле күн бүркөк болот, күндүзү плюс 25 градус, ал эми түнкүсүн плюс 13 градуска чейин жетет. Борбор калабызда эртең жаан-жашы күтүлбөйт. Абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жетип, түнкүсүн плюс 20 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheck.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Сизде курулуш жүрүп жатабы? Биз Оптор компаниясы көп жылдан бери курулушчулар үчүн эшиктерди түз жеткирүү менен алектенебиз. Сырткы жана ички эшиктердин бардык түрлөрү, каалаган көлөмдө, эң ыңгайлуу баада. Бизде баары бар. Дарегибиз Элебесов көчөсү 312, байланыш номери 0506 210177. Арзан баалар дүйнөсүнө эшик ач. Логистикалык компания CPS эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CPS ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз 0555 950 110, сайт cps.kg, Instagram CPS Логистик. Ишмердүүлүк лицензияланган. Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын Red Pay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 1 сом арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттуу кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. Red Pay. Ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз. Укмуштуудай тездик ылдамдык менен гемотестте боор менен бөйрөктү текшерүүнүн баасы төмөндөдү. 8 июндан 21 июнга чейин космостук арзандатуудан пайдаланып калыңыз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Алар баары менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
1: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramдан. Нормпати чекиткейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.

0: карта. Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Бул жайдын эң башкы окуясы Бир Тууган Фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль, Акмарал эс алуу борбору, саат 17:00. Билеттер tiki.kg сайтында. Бир Тууган Фест жайдын эң жаркын фестивалин өткөрүп жибербеңиз.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио в Кыргызстане. Лови свою волну. Бишкек 107 и 8 FM. Чолпон-Ата 102 и 7 FM. Каракол 105 и 5 FM. Ош 103 и 2 FM. Нарын 105 и 5 FM. Слушай онлайн авторадио.кг и азия-фм.кг. Авторадио. Движение. Только вперед. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
2: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
3: Саламатсыздар бым, студияда Диана Дүйшіналиева. Чығарылыштың демеөрчісі MR Group құрылыш компаниясы. Алдыда Манилу жаңылықтар. Жүргіншілерді ташу ішмерділіғін лицензиялы бойынша сынарептік система ешке ерді. Жол қимылының қоупсыздығын қамсыздығы башқы башқармалығынан білдірішкендей, Эми такси айдаушылары жана юридикалық жақтар лицензия алу үшін арыздарды онлайн тапшыра алышады. Лицензия алу үшін тіркеме идентификациядан өтіп, электрондық арызды толтырып, жана керектуу документтерді жүктү жетиштүү. Эске салсақ, 1 июльдан тарта лицензиясы жоқ жүргүнчү ташыган жеке жактарга 7,5 миң сом, ал эми юридикалык тараптарга 23 миң сом айып салынат. Кыргызстандагы 3 майдын баасы бекитилдин. Бул тууралуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматы билдирди. Ага ылайык Ай-92 бензини 79 сомдон 84 сомго чейин, Ай-95 бензини 88 сомдон 90 сомго чейин, дизелдик май 93 сомдон 97 сом 30 тыйынга чейин болуп, баасы айтылган суммадан ашпашы керек. Буга чейин бийлик 3 майдын баасына мамлекеттик жөнгө салууну киргизип, жеткирүүлөрдү субсидиялоо башталганын жарыялаган. Япониялыктар кайрадан маданияттуулугун бүткүл дүйнөгө көрсөтүүдө. Футбол боюнча дүйнө чемпионатынын алкагында Япония-Нидерланды беттеши 2-2 эсебинде жыйынтыкталды. Япониялык көрөрмандар башкаларга окшоп майрамдагандын ордуна ала келген баштыктарын алып чыгып, трибунадагы таштандыларды чогултушту. Япониялыктар үчүн бул кадимки көрүнүш, футболчулар дагы, көрөрмандар дагы өздөрүнүн кийин стадионду таптаза кылып кетишет. Япония курамасы эми Тунис командасы менен ойнойт. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшіналиева таныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз Гидромет маалымдагандай, эртең 17 июнь күнү кээ бир аймактарда күн бүркөк болуп жан жашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Ош-Жалабат жана Баткен облустарында күндүзү 32 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 21 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда маал-маал менен жан жашы ыктымал, күндүзү плюс 20 градуска чейин жетсе, түнкүсүн плюс 5 градуска чейин төмөндөйт. Нарында ошондой эле күн бүркөк болот, күндүзү плюс 25 градус, ал эми түнкүсүн плюс 13 градуска чейин жетет. Борбор калабызда эртең жан жашы күтүлбөйт. Абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жетип, түнкүсүн плюс 20 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheck.kg сайты.
3: Жарнама.
0: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.

0: Жаңы, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз.
1: Нуран Парк, Нуран Курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз. 0555 500 900. Нуран Парк, үй бүлө үчүн үй.

0: қамғыру өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин-минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Бокс бойынша дүйнө кубогунун Кытайдагы этабына катыша турган Кыргызстандын курама командасынын курамы белгилүү болду. Экинчи этап 15 июнда Гуайн шаарында башталат. Данияр Төлөгөн уулу жетектеген Кыргызстандын курама командасынын курамында 8 спортчу чыгат. Алар Анвар Ходжиев, Унарбек Сейитбек уулу, Мирзахин Имамназаров, Ихтияр Нишонов, Нурадин Рустамбек уулу, Өмүрбек Бекжигит уулу, Багыт Токтосун уулу жана Мырзакир Кошалиев болду. Волейбол боюнча Кыргызстандын аялдар курама командасы Филиппинде өткөн Азия кубогунда 11-чи орунду ээледи. Турнир 6-14 июнда 12 команданын катышуусунда өттү. Командалар 2 топко бөлүнгөн. Кыргызстандын курамасы А тобунда Корея, Кытай, Тайбэй, Австралия, Филиппин жана Өзбекстандын курама командалары менен бирге ойноп, 6-чы орунду ээледи. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Дүйнө чемпионатта Испания улуттук курама командасы Кабо-Верде менен бир гана упай топтой алды. Алгач ирет Африка өлкөсүнөн келген Кабо-Верде биринчи жолу дүйнө чемпионатында ойноду. Кабо-Верде FIFA рейтингинде 67-чи орунда турат. Ага карабастан Европа чемпиону менен Испания 0-0 чыгып, бир гана упайдан топтой алышты. Эске салсак, Жаш Вундеркинд Ламин Ямаль 71-чи мүнөттө гана оюн талаасына чыккан. Сиздер менен мен Бакай Жибек болдум. Саламатта болыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздар бам, студияда Диана Дүйшіналиева. Чығарылыштың демеөрчісі MR Group құрылыш компаниясы. Алдыда маңылу жаңалықтар. Жүргінчілерді ташу ішмерділіғін лицензиялы бойынша сынарептік система ешке ерді. Жол қимылының қопсыздығын қамсыздығы башқы башқармалығынан білдірішкендей, әмі такси айдаушылары жана юридикалық жақтар лицензия алу үшін арыздарды онлайн тапшыра алышады. Лицензия алу үшін тіркеме идентификациядан өтіп, электрондық арызды толтырып, жана керектіу документтерді жүкті жетішті. Еске салсақ, 1 июльдан тарта лицензиясы жоқ жүргінші ташыған жеке жақтарға 7,5 мың сом, ал эми юридикалық тараптарға 23 мың сом айып салынады. Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы бекитилди. Бул тууралуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматы билдирди. Ага ылайык Ай-92 бензини 79 сомдон 84 сомго чейин, Ай-95 бензини 88 сомдон 90 сомго чейин, дизелдик май 93 сомдон 97 сом 30 тыйынга чейин болуп, баасы айтылган суммадан ашпашы керек. Буга чейин бийлик күйүүчү майдын баасына мамлекеттик жөнгө салууну киргизип, жеткирүүлөрдү субсидиялоо башталганын жарыялаган. Япониялыктар кайрадан маданияттуулугун бүткүл дүйнөгө көрсөтүүдө. Футбол боюнча дүйнө чемпионатынын алкагында Япония-Нидерланды беттеши 2-2 эсебинде жыйынтыкталды. Япониялык көрөрмандар башкаларга окшоп майрамдагандын ордуна ала келген баштыктарын алып чыгып, трибунадагы таштандыларды чогултушту. Япониялыктар үчүн бул кадимки көрүнүш, футболчулардагы, көрөрмандардагы өздөрүнүн кийин стадионду таптаза кылып кетишет. Япония курамасы эми Тунис командасы менен ойнойт. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшіналиева таныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçeyi. Biz menen Candan.
1: Бул кечки шоу ондонон бардык кармандарга кайрадан сагынычтуу салам айтып кызматка кайтканчагыбыз. Азатай жан жаныңызда. Кандайсыздар? Жакшыларбы?
2: Бардык угармандарга ысык салам узатуу менен биргеликте баягы эле адаттагыдай суроомду берип койсом болобу, Азат?
1: Сен эшитип эле ошо сурооңду берип келсиң го.
2: Эмне менен алексиз азыркы учурда? Ардактуу угармандар, бизге кабарлап койсоңуз болот. Жок, жакшы учур го, ушундай кеччи. Бирөө жумуштан үйгө бара жатат, бирөө негизи эле бирөө менен жада калса телефон аркылуу сүйлөшсөң деле эмне кылып атасың, эмне менен алексиң, кайда баратасың дейсиң да.
1: Эми аял күйөөсү ошентип сүйлөшпөсүнбү башкалар же жигит кыз дегендей.
2: Ошол себептен биз бардык угармандарга ысык салам айтуу менен биргеликте ден соолугуңузду жана азыркы учурда эмне менен алек экениңизди билгибиз келет. Анткени биздин угармандар биз үчүн абдан баалуу, маанилүү.
1: Бирок чын эле атайын селфи жасап жөнөтсөңүздөр болот. Кылып аткан ишиңизди, эс алып жаткан жайыңызды бардыгын бизге жазып коюңуз. WhatsApp номерин 709 118 118. Айжан, бүгүн эмне кандайдыр бир жолугушуулар барбы? Аябай жассанып жассанып келип калыпсың.
2: Кечээ бир психолог айым менен баарлаштым, анан ошол айтты.
1: Эмне дейт?
2: Күндө жасанып жүрүшүң керек, өзүңдү сүйүп жүрүшүң керек деди. Ошол себептен мына ушундай жыйынтык.
1: Ал кайдан жайдан эмне болуп кетти? Психолог же таанышыңбы, досуңбу?
2: Жок жок жок, эч кандай тааныш эмес. Баса ошол тууралуу дагы алдыда кызыктуу маалыматтар менен бөлүшөм. Анан белектер тууралуу айткым келет.
1: Сөздү урбай эле айтып койбойсуң, эми барасың бир жака? Барсаң анда биякта сага тийишип аткан угармандар жазбай эле койсун.
2: Комментарий бере албайм. Бродвей кинотеатрына 2 кишилик чакыруу кагазын ыйгарабыз. Угармандар менен чогуу мүмкүн. Балким мындан сырткары Асыл Мед ден соолукту чыңдоо борбору жана Мөлтүр спа борбору дагы сизди күтөт. Баардык эс алуу үчүн сизди узатабыз, көрдүңүздөрбү?
1: Белектерибиз чындыгында мол, достор. Сиз болсо мына ошону оюндарга катышып жеңүүчү аталганга аракет кылыңыздар. Бул саатыбызды жагымдуу менен баштайлы, андан соң күндүн темасы менен бөлүшөбүз. Ой бөлүшүп, билдирүүлөрдү калтыргандан баш тартпаңыз. Илияс Абдыразаков баштап берет, эргүү эре.

0: Авторадио кечке шоуунун мына ушундай шаңдордун коштоосунда кадамылайлы. Буга чейин айтканда биз күндүн темасын баштап берели. Угармандар, сиз менен биз баарлашчу, сырдашчу, сыйлашчу күндүн темасы келди анда.
1: Мисалы, азыр бул ырда деле ырдалып жатпайбы? Урматтуу адамдар, аны унутууга жардам бериңиздер деген багыт менен ырдады буга чейинки.
0: Кандайдыр бир психологиялык өзүнүн даамы бар, э?
1: Ооба, ошол себептен биз бүгүн психологтор тууралуу сүйлөшүүнү чечтик. Азат экөөбүз психологторго кайрылып көрдүңүз беле? Алар сиздин көйгөйүңүздү чече алышты беле? Же болбосо негизи эле ал нерсеге кандай карайсыз? Көйгөйдү психологтор чече алабы, же ал адамдын өзүнүн деринен эле чечилчү нерсеби?
0: Эми биз баарыбыз байкагандай сен сааттын башында айтып өттүң, психологко барат экенсиң, барыпсың, анан ал таасирин бериптир, бүгүн жаркылдап ошон үчүн боёнуп таранып келипсиң дегендей.
1: Ага чейин таранбаган боем болгондой эле.
0: Жок, эми негизи айтам да.
1: Ооба, чынында кечээ психологко кайрылдым онлайн аркылуу. Азыркы учурда онлайн кызматтар дагы иштейт, ошол себептен ичимдеги көйгөй деле деп айтпайм, ошол жан дүйнөдө болуп жаткан нерсе менен бөлүшсөң, ал башкача бир ыкмалар менен ошол көйгөйдү сага көзүңө көрсөтүп коет экен. Анан бир нече нерселерди айтып, айтор ал нерсени жеңе алдым деп ойлойм.
0: Жеңилдик бар кадимкидей.
1: Кадимкидей билинет. Анан дагы мындай да, менин негизи натура деп коет го, адамдын бирөөдөн кеңеш алмайынча өзүмдү басынта албайм, баса албайм. Ичимдеги көйгөйдүчү мисалы, анан кеңеш сурап, анан ал жакын адамдарым айтса, ал нерсе кирбейт мээгечи. Бирок ошол адис, ошол өзүнүн туура жолун билет экен дагы, ал нерседен сени акырын чыгарып коет экен.
0: Кемтиктерди, анча-мынча нерселердин баарын чукуп таап, тууралап, настройкалап коет.
1: Балким, бирок бир сеанс жетиштүү эмес, бир нече сеанс жасаш керек ал нерсеге дагы.
0: Ооба, негизи тааныштардын арасынан угуп эле жүрөбүз, кимдир бирөө достор бар, э, койчу ошол психологуңду деп айткандар болот, кимдир бирөө барып жеңилдедим деген болот, анан көбү келип баасын айтып чалкасынан түшкөндөр да болот. Азыркы күндө абдан мындай бир кирешелүү баягы тармактын бири окшойт, э, психология.
1: Кирешелүү дейин десең деле, ооба, балким, бирок көбүнчө бири бирине кеңеш беришет го, ушул адамга барсаң сага жардам берет. Сарафанное радио деп коет ал нерсени, ошол дагы жакшы иштейт экен.
0: Ооба,
1: бул жака суроо салганбыз, келген билдирүү бар экен. Биз билмейин түйүп жатабыз, авторадиону угуп деген угармандарыбыз бар экен. Караңызчы кандай сонун кечки.
0: Бул билмейин түйгөн өзүнчө психологияда адамдын баягы жан дүйнөсүндөгү көйгөйлөрдү, анча мынча ойлордун баарын блоктоп туруп, жакшы бир жеңилдик берет окшойт. Андыктан сизге ийгиликтерди каалайбыз, сүрөткө тартып жөнөткөгүла. Помпойгон, томпойгон билмейиндерди. Биз болсо аба ырайына кезек сунала, андан соң бүгүнкү күндөгү кызыктар менен бөлүшөбүз.
2: Аба ырайы.
3: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 17-июнь күнү кээ бир аймактарда күн бүркөк болуп, жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында күндүзү 32 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 21 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда маал-маал менен жаан жаашы ыктымал, күндүзү плюс 20 градуска чейин жетсе, түнкүсүн плюс 5 градуска чейин төмөндөйт. Нарында ошондой эле күн бүркөк болот, күндүзү плюс 25 градус, ал эми түнкүсүн плюс 13 градуска чейин жетет. Борбор калаабызда эртең жаан жаашы күтүлбөйт. Абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жетип, түнкүсүн плюс 20 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
4: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheckit.kg сайты.
5: Жарнама.
6: Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нарегия Аскар Шакиров көчөсү 242В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп, бел, муун жана булчуң ооруларын операциясыз, натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы. Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555 117 337.
7: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ОСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. ОСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму. ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү. Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге $100 арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
8: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф Гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
9: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
8: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
9: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
8: Rubicon компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Өмір өткен күндеріме сесте қалған күндерменен барқтуу деп айтылады. Алсыңарындай, бүгінгі күніңіздегі ойдон естен кеткіс жарқын күндердің бірі болсын. Бұл авторадио кешкі шоуындан, достар, біз күннің темасына келген қаттарменен бөлшөбіз. Саламатсыздар бі. Мен психологқа бір жолы қайрылғам. Ошондон кейін өзіме болған ішенімі артып, көп мәселелерді башқача көз қарашменен қарай баштағам деп қалдырыптыр. Біздің айжанға
1: Ооба, баса биздин күндүн темасындагы бир жолу эске салалы, жаңыдан гана кошулган угармандар бар болсо, биз психолог сиз кайрылып көрдүңүз беле, кандай жардамы тийди эле, балким жол болсо ал нерсеге каршысызбы, жок өзүм эле чече салам, өзүм эле баарын кыла салам деген да угармандарыбыз бар. Бар экен, психологко баруу бул алсыздык эмес, деги ар бир адамдын жашоосунда оорочурлар болот, ошондой мезгилде адистин кеңеши пайдалуу деп эсептейм дейт, анткени баштан өткөн мен дагы психологтордун жардамы кайрылганмын деген смс билдирүүнү узаткан экен. Акыркы сандары 2502 номер менен аяктаган абонент.
0: Мен азырынча психологко барган эмесмин, муктаж болгон эмесмин. Мен ойлоймун, жакын достор, санаалаш, көңүлгө жаккан адамдар менен баарлашуу мына ошол нерсени дагы толуктап келет. Бакыт аттуу угарманыбыз калтырган экен.
1: Анан бул жакта суроо салдым да, эмне темада психологторго кайрылышат? Кандай теманы көрүп көтөрүшөт? Анан көрсө статистика боюнча адамдар психологторго көбүнчө төмөнкү себептер менен кайрылышат экен. Стресс, эмоционалдык чарчоо, тынчсыздануу, коркуу сезимдери, депрессиялык абалдар, эң башкысы бул үй бүлөлүк көйгөйлөр экен. Жубайлар арасындагы, эки адамдын ортосундагы көйгөйлөрдү чечүү максатында.
0: Ооба. Достор, сиз кайрылгансызбы бул адистерге жана жардам бергенби? Бул тууралуу оюңузду калтырыңыз жана баруу туурабы? Жазыңыз 709-118-118 WhatsApp номерибиз.
2: Авторадиодо бүгүнкү күн.
0: Бүгүнкү календарды карай турган болсок, 16 июнь тарыхта из калтырган инсандар жана кызыктуу майрамдар күн экен, бай экен, ошондой кызыктарга анда бөлүшө кетели.
1: Дал ушул күнү 16 июнда биз билген хитмейкер десек болот, Джакс 0214 жана Турушбеков төрөлгөн экен. Дал ушул датада. Куттуктайбыз.
0: Куттуктайбыз туулган күнү менен.
1: 1950
0: жылы индиялык белгилүү актер Айжандын сүйгөнү кумири Митхун Чакраборти төрөлгөн экен. Болливуд жылдызы, баарыбыз билген. Кичинекей кезде бунун тасмалары менен чоңойдук го биз.
1: Жаш кездеби? Ошондой эле бүгүн дүйнөдө төмөнкү кызыктуу күндөр белгиленип жаткан чак экен. Жаңы жашылчалар күнү барго, свежий деп коет. Мен жаңы деп кыргызчалатып койдум.
0: Жашаң.
1: Жашаң
0: дейт.
1: Жашаң жашылчалар күнү экен. Инилердин күнү дагы майрамдалып жаткан экен. Азат туулган
0: күнү. Инилердинби?
1: Ооба. Азат туулган күнүң менен.
0: Рахмат, рахмат. Иниме деп бир нерсе алып келип, майрам менен куттуктатып койсоң. Бул сууну көтөрүп келдим.
1: Фреш алып келдим да. Жашың жашылчалардан жасалган. Мындан сырткары тилектердин орундалышы күнү дагы бүгүн майрамдалып жаткан экен. Ал эми сиздин үйдө кандай майрам? Бул тууралуу бизге кабарлап койсоңуз болот. Биз сөз куттуктап алууга даярбыз. 0709-118-118 бул биздин WhatsApp номер. Психология боюнча дагы өзүңүздүн билдирүүңүздү калтырып коюңуз.
2: Авторадиодо бүгүнкү күн.

Ай 92 Супер 92 Супер газ құйғанда әр бір литрге арзандатуы алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құйу жайларында. Қарек оптикасы. Бұл чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Қарек оптикасы. Бұл 15 000 ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46. Мото саякатка даярсыз ба? Анда өзүңүздүн коопсуздугуңузду унутпаңыз. Сапаттуу жана ишенимдүү шлемдерди Мотошоп дүкөнүнөн таба аласыз. Европадан келген бюджеттик жана премиум шлемдердин чоң тандоосу. Буйрутма менен алып келүү кызматы. Ошондой эле мото тетиктер жана аксессуарлардын кеңири ассортименти сиздер үчүн. Биз күн сайын эс алуусуз иштейбиз. Байланыш телефону 0990 990 507. Instagram Мотошоп чекиткенчи.

0: бул кайсылыр деген болсоңуздар таттуу деп аталат. Акылан, Жашталан жана Милли толкунубузда орун алды. Авторадио жагымдуу үчүн рахмат айталы дагы. Күндүн темасына кайтабыз достор. Биз психологдорго кайрылып көрдүңүздөр беле деген суроону койгонбуз.
1: Бул суроо дагы бекеринен эмес, анткени мен кечээ психологдордун кеңешин алдым, жакшы накай болуп сеанска бардым деген сыяктуу. Анан абдан жеңилдик берди. Эң башкысы мага аябай жакты. Мен мындан ары дагы кайрылам деген үмүттөмүн. Анан кызмат ордуман пайдаланып жакшынакай саламымды жөнөтүп койсом болобу? Ошол адамга ыраазычылык билдирүү максатында мен ошол кечээ өзүмдүн көйгөйүмдү чеч бергенге жакшы бир аракетин жасаган Ирина аттуу айымга ысык салам узаткым келет. Москаленко Ирина, сизге чоң салам узатабыз. Сизде адистер көп болсун жана албетте жардамыңыз үчүн чоң ыраазычылык.
0: Психологко баруу ал сыздык эмес, тескерисинче көйгөйдү чечүүгө жасалган туура кадам деп эсептейм. Жогордагы угарманыбыздын ою туура эмес го деп ойлойм деп каршы чыккан угарманыбыз бар экен бул жакта. Буга чейин Бакыт жазып атпады беле достор деп.
1: Мен психологко кайрылып көргөн эмесмин дейт, бирок мындай жардам көп адамдарга керек деп ойлойм дейт. Кээде жакындарың айта албаган нерсени ал адиске дагы айтууга болот дейт. Акчасын айтып жатасыз азат дейт, анчалык деле кымбат эмес, чөнтөккө ыңгайлуу эле баалар дагы бар деген смс билдирүү келген.
0: Анда бул эми мен буга чейин уккам да, бир эмес бир нече кишиден уккам кымбат деп. Демек адистин баягы тажрыйбасына жараша да болсо керек анда.
1: Балким бизде көпчүлүк адамдар психологиялык жардам алуудан тартынышат экен, мен ал нерсени байкадым дейт. Биздин менталитетке дагы туура келбейт деген дагы көз караштар бар. Бирок ден соолукка кам көргөндөй эле жан дүйнөгө дагы кам көрүү маанилүү. Ошол себептен психологко барууну мен дагы сунуштайм дейт, анткени өзүм дал ошол тепкичтен басып өткөм деген айзада тугарманыбыз аткан.
2: Авторадиодо фрагмент оюну.
0: Биз теманы кичине кое турабыз дагы эми оюнга башпакабыз достор.
1: Ооба, жаңы эмоцияларын жана кызыктуу көз ирмемдердин дарегине айланган Бродвей кинотеатрына сизге эки кишилик чакыруу кагазын ыйгаралы деп даяр турган чагыбыз. Оюнга катышуу эле ал белекти утуп алсаңыз болот.
0: Ооба, анда ийгиликтерди каалап өтөлү. Оюндун шартын көпчүлүгү жакшы билип калды угармандарыбыз. Жаңы кошулгандар болсо эске сала кетели, кино тасмадан үзүндү коюп беребиз. Сиз болсо аны табышыңыз керек. Анан биринчи болуп жүзүн жөнөтө алышыңыз керек. WhatsApp номер 709-118-118. Даяр болсоңуздар анда белек тууралуу маалымат берели, анан кийин үзүндүн жаңыртабыз.
1: Ооба, сиз Бродвей кинотеатрынан эң жаңы тасмаларды жогорку сапаттагы экрандан көрөсүз. Заманбап үн тутумунун аркасындагы кино дүйнөсү сизди толугу менен сүңгүп киргизе алат. Үй бүлөңүз, досторуңуз же жакындарыңыз менен жагымдуу эс алуу үчүн Азия Молдун 3-чү кабатына жайгашкан Бродвей кинотеатрын тандаңыз.
0: Ооба, кеттик анда, даяр болсоңуз угалы.
3: А дедушке я бы крикнул: «Дедушка, я скоро вернусь! Я уплываю на озеро к белому пароходу и своему папке-матросу!» А на озере я закричал: «Белый!»

0: Бул жакта жеңүүчүлөрдү аныктоого кез келди, анан жөн гана Чыңгыз Айтматов деп жазып коюштун кереги жок. Бул жакта угармандарыбыз жазып баштады. А тасманын аталышы кандай? Бул тууралуу бизге маалымат узатыңыз.
1: Ооба. Жаза калыңыз. WhatsApp номерибизди кайталап өтөйүн. 0709 118 118. Анда эмесе биз болсо жеңүүчүнү азыр чоң атабызды күткөндөй күтүп аткан чагыбыз.
0: Эстей албай жатам деген угармандарыбыз бар экен. Оп оңой эле.
1: Мен элестетип атам, жаны чыгып атат окшойт. Биринчи болсом экен деп. Бар жеңүүчүбүз.
0: Бар экен, акыркы сандары азыр
1: 96-45 абоненти жазды. Ак кеме кино тасмасынан үзүндү болду. Кол чабалар болсун. Жеңиш кут болсун.
0: Бул угарманыбыздын аты Канатбек экен, сизди куттуктайбыз.
1: Ооба, жогорудагы белегибиз сиздики. Жеңиш дагы бир жолу кут болсун. Алдыда СМС каттар, куттуктоолорду окуюз, андыктан жазыңыз.
2: Фрагмент оюну.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Диана Дүйшөналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы алдыда маанилүү жаңылыктар. Жүргүнчүлөрдү ташуу ишмердүүлүгүн лицензиялоо боюнча санариптик система ишке кирди. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришкендей, эми такси айдоочулары жана юридикалык жактар лицензия алуу үчүн арыздарды онлайн тапшыра алышат. Лицензия алуу үчүн тиркеме идентификациядан өтүп, электрондук арызды толтуруп жана керектүү документтерди жүктөө жетиштүү. Эске салсак, 1 июлдан тарта лицензиясы жок жүргүнчү ташыган жеке жактарга 7,5 000 сом, ал эми юридикалык тараптарга 23 000 сом айып салынат. Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы бекитилген, бул тууралуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматы билдирди. Ага ылайык Ай-92 бензини 79 сомдон 84 сомго чейин, Ай-95 бензини 88 сомдон 90 сомго чейин, дизелдик май 93 сомдон 97 сом 30 тыйынга чейин болуп, баасы айтылган суммадан ашпашы керек. Буга чейин бийлик күйүүчү майдын баасына мамлекеттик жөнгө салууну киргизип, жеткирүүлөрдү субсидиялоо башталганын жарыялаган. Япониялыктар кайрадан маданияттуулугун бүткүл дүйнөгө көрсөтүүдө. Футбол боюнча дүйнө чемпионатынын алкагында Япония-Нидерланды беттеши 2-2 эсебинде жыйынтыкталды. Япониялык көрөрмандар башкаларга окшоп майрамдагандын ордуна ала келген баштыктарын алып чыгып, трибунадагы таштандыларды чогултушту. Япониялыктар үчүн бул кадимки көрүнүш, футболчулар дагы, көрөрмандар дагы өздөрүнүн кийин стадионду таптаза кылып кетишет. Япония курамасы эми Тунис командасы менен ойнойт. Кыргызстанда алгачкы жолу инклюзивдүү спорт фестивалы Сени Кап өткөрүлүүдө. Кан шаарындагы спорт сити аянтчасында өткөн иш-чарага 550 ашуун конок катышып, алардын 250 мүмкүнчүлүгү чектелген балдар болду. Фестивалдын башкы ураны бул жерде ар бир адам чемпион. Балдар инклюзивдүү чуркоо жарышында жана стол үстүндөгү волейболдо күч сынашып, ар кандай мини оюндарга катышып, жаңы досторду табышты. Майрамдын соңунда бардык катышуучулар белектерге ээ болушту. Иш-чаранын башкы уюштуруучусу Кыргызстандагы Беллам жана Сени брендтеринин расмий дистрибьютору болгон TradeGov компаниясы. Фестивалды спорт без преград фонду 100 ашуун ыктыярчы, ошондой эле Абдыш Ата, Нават, Ширин кондитердик үйү, KCB банкы, Умай Групп, Глобус дүкөндөр тармагы, Кыргызстан камсыздандыруу компаниясы, Кыргызстандын Кызыл Жарым Ай коому жана Ой-10 чыгармачыл оюндар борбору колдошту. Сени Кап бул ден соолугунда өзгөчөлүгү бар адамдар үчүн өткөрүлүүчү эл аралык спорттук долбоор. Быйыл Кыргызстанда 1 жолу ири масштабдагы инклюзивдүү спорт фестивалы форматында өтүп, жүздөгөн балдарга кубаныч жана унутулгус эмоция тартуулады. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Биз менен жандан.
1: Манайыңызга манай кошконго кайрадан кызматтабыз. Жаңы саатка баш бактык достор. Бул саатыбыздагы жакшылыктарга жаркын маанайга бай. Андыктан келиңиздер, радиону чоңойтуңуздар. Биз болсо темабызды улайлы. Психологдорго кайрылып көрдүңүз беле? Акыркы жылдары мына ушул адистерге кайрылган адамдардын саны көбөйүүдө. Адистердин айтымында психология адамдын ички дүйнөсүн, ой жүгүртүүсүн жана жүрүм турумун изилдеп жардам беребиз деп келишет. Кайрылгандар болсо жыйынтыгы кандай болду? Мына ушул негизи теманын карында ой бөлүшөбүз.
2: Ооба, бирок смс каттарга кезек бергенче мен бир маалымат менен бөлүшпөсөм болбос. Психологко кайрылуунун бир катар пайдалуу жактары бар. Азат, биринчиден адам өзүнүн эмоцияларын жана ойлорун жакшыраак түшүнө баштайт экен, өзүнүн ичинен изилдеп. Анан мисалы үйдө деле кийим текче болобу же болбосо китеп текче болобу, баары ирээттүү болуп турса ушундай жакшы го, өзүң ошол сыяктуу эле ички дүйнөңдү мынтип ирээттеш керек дегенге психологтор кошулат.
1: Бир байкем бар. Бир жарым жылдын тегерегиндеги болгон окуя. Көптөн бери үйлөнө албай жүрөт. Эми мындай карасам өзү мындай келбеттүү, бою узун, шыңга бойдуу, акыл десе акылы бар. Анан кийин бир 37 жашка чыгып калды, 38 жашка. Кыздар деле чуркайт аркасынан мындай карагандачы.
2: Чуркайт деген катуу.
1: Анан негедир айтат өзү, сүйлөшүп отурсаңчы көңүлгө такыр жакпай атат. Мындай үйлөнөйүн деген нерсе болбой атат, бир баягы чагылган түшпөй атат дейт да. Анан айтып коет, буга чейин бир сүйүктүм болду эле, мүмкүн ошондон көңүл калганбы, кой бере албай калганмынбы деп калат. Психологко барып көрдүңүз беле десем, жок дейт. Ошол эле калды окшойт, калган баарын барып көрдүм дейт. Дем салдырып да көрдүм дейт. Анан кийин угуп турбайсың эң кызыгы, анан кийин жана чат GPT дегенди билбейт экен. Анан кийин биз эми балдар менен отуруп анан кийин кеңеш берип атпайбызбы? Азыр чат GPT сага психолог болуп берет. Сен суроолоруңду бер, анан кийин психолог катары жооп бер деп мына ушул программа алсаң, сени менен ошондой сүйлөшөт деп. Анан кийин таңкы саат 5:00 чейин сүйлөштүрүйүн барып алып.
2: Анан жардам
1: берип. Анан кийин кандайдыр бир деңгээлде мындай ойлондурган нерселер болду дейт. Бирок баары бир моюнжар бербей коюп.
2: Жакшы, ошол кадамды таштаган өзү эле чоң эрдик го дейм. Анан адистердин колдоосу менен көпчүлүк адамдар көйгөйлөрүн жеңилирээк чечишет экен. Анткени мындай эмне деп коет эле, внушение деген кандай эле, ошол сыяктуу болот да. Адамдачы, ал билет, ал деген адис, ал деген баарын ирээттеп берет дегенге, ошол себептен ал нерсеге тапшырат экенбиз. Анан мага кече бүгүнкү психологдун сеансындагы эмне жакты, ичибиздеги гормоналдык деңгээлдеги нерселерди түшүндүрүп берди. Ал гормоналдык жетпегендиктен
1: витаминдерди ичиш керек, анан кийин кайра келишиң керек, анан суроону мага беришиң керек, анан мен сага мындай жооп берем.
2: Ооба, биз угармандардан да күтөбүз, психологко кайрылдыңыз беле же жокпу? 0709 118 118 бул биздин WhatsApp номер. Мындан сырткары бул музыкалык саатта оюндарыбыз бар, өткөрүп жибербеңиз.

0: That's right.
1: Ауа райы.
2: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 17 июнь күнү кээ бир аймактарда күн бүркөк болуп жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жалаба жана Баткен облустарында күндүзү 32 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 21 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда маал-маал менен жаан жаашы ыктымал, күндүзү плюс 20 градуска чейин жетсе, түнкүсүн плюс 5 градуска чейин төмөндөйт. Нарында ошондой эле күн бүркөк болот, күндүзү плюс 25 градус, ал эми түнкүсүн плюс 13 градуска чейин жетет. Борбор калабызда эртең жаан жаашы күтүлбөйт. Абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жетип, түнкүсүн плюс 20 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
3: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheck.kg сайты.
4: Жарнама.
5: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
6: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
5: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
6: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Ар бир күн бул сатып алуулар, кофе жана кызматтар үчүн төлөмдөр. Эми MPay аркылуу жасалган ар бир төлөм жаңы iPhone 17ге айланышы мүмкүн. M-Bank менен 100 сомдон жогору сатып алууларды төлөп, 100дөн ашык iPhone 17нин бирин утуп алыңыз. Жөн гана MPay аркылуу төлөңүз. Балким, дал сиздин чек бай келүү болуп чыгат. КРУ номер 04 лицензиясы.
6: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
8: Баалар өсүп, ал эми топтогон акчаңыздын куну түшүп жатабы? Акчаңызды уакыт менен сыналган актив алтын аркылуу сактаңыз. М-банкта металл эсепти онлайн ачып, алтынды 0.1 граммдан баштап сатып алса болот. Алтындын курсун колдонмодо онлайн көзөмөлдөп, сатып алыңыз жана сатыңыз. М-банк. Алтын бардыгына жеткиликтүү. Групп номер 04 лицензиясы.
9: Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын Red Pay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 1 сом арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттуу кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. Red Pay. Ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз.
2: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу туракжай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
10: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
11: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтоналиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
12: Немис трактору қымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutsche Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ынаныңыз.
0: Балаңызга iPad, PlayStation же ноутбук белек кылгыңыз келеби? Анда жөн гана M-Bank аркылуу ага M-Junior картасын ачыңыз. Ар миңинчи атыне ушул сонун белектердин биринин ээси болот. M-Junior Кыргызстандагы балдар үчүн биринчи мобилдик банкинг. Акция 1 ноябрга чейин уланат. Толук маалымат үчүн M-Bank чекитке же сайтына кайрылыңыз. M-Bank лицензиясы номер 014.

0: Азман чайдан дагы көбүрөк.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Кыргызстанда эмне кеп?
1: Бүгүн кандай жаңылыктар, кызыктуу эмне кептер болуп атканын азыр бөлүшөбүз. Бул рубрикабыздын алкагында, досторум. Мүмкүн көпчүлүгүбүз баягы со тармакка деле кол жетпей калат, же болбосо жумуш деп жүрүп анан кийин кол тийбей калат го.
2: Биз өзүбүз айткан жаңылыктар кандай даамдуу дагы угулат болуш керек менимче.
1: Ооба да.
2: Ишенем ал нерсеге.
1: Канаанда эмесе баштап бериңиз.
2: Биз кыргыздын бүркүтчүлүк өнөрү дүйнөгө таанылган тууралуу айтып бергибиз келет.
1: Баса. Мен дагы мына ушул маалыматка, жакшы жаңылыкка күбө болдум соц тармактан. National Geographic деген атайын дүйнөгө белгилүү телеканал бар. Алар болсо дүйнөнүн кызыктарын өзгөчө мына ушул ар бир өлкөнүн бир өзгөчөлүктөрүн тартып чагылдырып келишет. Мына ошол жакта биздин мекендешибиз, мүнүшкөр мекендешибиз өзүнүн бүркүтү менен турган сүрөтүн официалдуу Instagram баракчасына соц тармактарга жүктөгөн экен.
2: Жакшы, эң сонун. Анан Кыргызстандагы байыркы бүркүтчүлүк салтындагы чагылдырган экен сүрөттө Ысык Көл облусундагы Бөкөнбаев айылынын бүркүтчүсү Ринат Мырзабеков өзүнүн алтын бүркүтү менен тартылган экен. Эгерде кааласаңыз,
1: Мырзабеков Мирланов окшойт э менимче.
2: Андай дагы маалыматтар бар. Кийинки жаңылыкка өтөлү. Биз Ош шаарына араткенбиз. 15 июнда Ош шаарында Бакир уулу Төрөбек көчөсүнүн расмий ачылышы болуп өттү. Бул тууралуу шаардык мэриядан билдиришкен. Мындан сырткары ал көчө аркылуу өткөн УВАМ каналынын жээгиндеги мыйзамсыз курулуштар алынды. Учурда аймак тосмолонуп, тротуар төшөө иштери дагы жүрүп жатат. Келечекте бул жер жашыл аймакка дагы айландырат. Ош шаарында угармандарга ысык саламыбызды атабыз. 103.2 жыштыгынан бизди тыңдай алсаңыз болот.
1: Оштон кем калбай, Борбор калабызда дагы жол оңдоо иштерине байланыштуу ал Токумбаев жана Байтик Баатыр көчөлөрүнүн кесиришинде унаа кыймылы убактылуу токтотулуп, жол оңдоо иштери болуп аткан экен. Бул чектөө 17-18 июнь күндөрү күчүндө болот экен. Андыктан каттамга чыкчылар бул көчөлөрдөн айланып, тегеренип, тоголонуп өткөнгө аракет кылыңыздар.
2: Ооба, биздин шаарларда ушундай кептер бар экен, ал эми сизде кандай кеп? Бул тууралуу бизге кабарлап коюңуз. WhatsApp номерибиз кызматта 0709 118 118.

0: Адамда бардык нерсе көңүлдөн көз каранды го. Андыктан сиздин маанайыңызды ойлогон Азат Райымбердиев болду толкунубузда. Гүлчү жаным деп аталат. Биз болсо күндүн темасына кайтабыз. Ханам, кандай катар?
1: Психологка кайрылдыңыз беле деген суроо салганбыз. Угармандарга саламатсыңарбы? Азат Айжан ондон 10 кечки шоусуна ысык салгам. Жок, психологко барган эмесмин, бирок кээде адамга сырын бөлүшү турган бирөө керек экенин түшүнөм дейт. Бул нерсени колго алыш керек го деп ойлойм дейт. Азырынча барган эмесмин деген угарманыбыз дагы бар экен. Биздин учурда досторго же жакындарга айтып эле жеңилдеп алабыз дейт. Кара Балта шаарынан Гүлнура бул эсмибиз билдирүүнү узаткан.
0: Жакшы. Угарман, сиз кандай ойлойсуз? Бул тууралуу оюңузду жазып коюңуз. Биз болсо байгелүү оюнубузду көздөй, анда шашылалы.
2: Автоледи оюну. Авторадиодо.
0: Автоледи оюну старт алды достор. Кана дароо эле биздин WhatsApp номерди эске сала кетейин. Жазып алыңыз. Азыр мына ушул WhatsApp аркылуу сиз жеңүүчү аталышыңыз толук ыктымал. 0709-118-118 туура жоопту узатып алыңыз. Айжан сонун маалымат менен бөлүшкөндөн кийин.
1: Ооба, асыл мээт айымдар үчүн ден соолукту чыңдоо жана сулуулук борборуна сизди жөнөтөбүз ошол жакка, эгерде жеңүүчү аталсаңыз. Ал жакта фитобочка бар, кавитация жана бит массажы дагы сизге табигый ыкма менен териңизди жашартып сериткенге жардам берет. Жана эң сонун мүмкүнчүлүк дал ушул борборго барганда Туркияга, Дубайга, Вьетнамга жолдомо утуп алуу дагы мүмкүнчүлүгүн алат экен. Дарегибиз Шакирова көчөсү 35А деген маалымат менен биз бөлүшөлү. Мындан сырткары биз ошол автоледини баштай эле.
0: Анан маалымат менен бөлүшөлү. Сиз болсо мына ушул маалыматтын аркасында туура жоопту сууруп чыгышыңыз керек.
1: Бул автоуна бренди 1911 жылы АКШда негизделген негизи. Бирок компания негиздөөчүлөрүнүн бири белгилүү бир жарышчы болгон экен. Бренддин аталышы ошол жарышчынын фамилиясынан алынган. Анын логотиби дүйнөгө белгилүү алтын түстөгү галстук сымал белги болуп саналат. Барбы мындай Азат деле билбейт жоон. Бул компания үй бүлөлүк седандарды, күчтүү жол тандабастарды жана спорттук унааларды чыгарат. Анын эң белгилүү моделдерин катарына Malibu, Круиз деп турат. Туура окуп атамбы билбейм. Камаро деген дагы моделдер бар экен. Бүгүнкү күндө бул унаалар дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө
0: Камаро.
1: А, Камаро. Анын ичинде Кыргызстанда да кеңири колдонулат.
0: Ооба. Да, бул жакта мен угармандарга бир аз кол сунуп, өйдөнү көздөй, бийиктикти көздөй тарта кетейинчи. Бул эми жанакы Трансформер деген кино тасма көрдүңүздөр беле? Көпчүлүк эле көргөн, билет, маалыматы бар ошол жерде жана сары болгон унаа бар го. Ошол маркада. Туура жооптун маркасында. Кана анда жаза калыңыздар. Дагы бир эске салып коеюн. 0709-118-118 WhatsApp номерибиз. Жогордагы менимче жакшы кызыктуу маалымат болду окшойт.
1: Мен эмнегедир бул унааны мындай Орто Азиядагы эле жаратуучулар деп ойлоп турмун эмнегедир.
0: Ооба, себеп дегенде бул унаа Өзбекстанда дагы заводу бар. Ошол себептен ал жакта.
1: Ошол себептен окшойт.
0: Абдан көп, көпчүлүгү ошол унааны айдап жан багышат, жүрүшөт. Ошол себептен угармандарга бул нерсе маалымат менен бөлүшкөнүм ошол. Баягыдагы жакыныраак болсун деп. Эми оңой эле болуп калды окшойт ар жагы.
1: Биз 10 секунд ойлонууга убакыт беребиз. Андан сырткары дагы бир жолу багып бере кетсем, анын логотиби дүйнөгө белгилүү алтын түстөгү гал

0: ошого кирип калат да.
1: Мисалы Toyota Camry же болбосо Toyota East деген сыяктуу айырмалап тургандар.
0: Дал өзү сен бейинсиң да.
1: Мен деле ала токшойм анда. Бизде бул жакта угарманыбыз бар экен, жеңүүчүбүз бар. Акыркы сандарын азыр айтам.
0: Бул жакта турат 46.7.
1: Жок, 94.71 номер менен айтканда абонентабыз. Сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз.
0: Болчаларыңарда айлуу. Жеңиш кут болсун достор. Араңдан зорго аскага чыгардык окшойт э, түрткүлөп атып.
1: Туура жооп айтып
0: коёлу.
1: Туура жооп бул Chevrolet экен.
0: Ооба. Дагы алдыда ойнобуз бар. Жетишпей калгандар бул жакта дароо эле мындай үңрөйгөн жыйынтыкчаларды жөнөтүп атат, андыктан башты жерге салбаңыз. Автоледи.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздар бұл студияда Диана Дүшіналиева. Чығарылыштың демеөрчісі MR Group құрылыш компаниясы. Алдыда манилу жаңалықтар. Жүргіншілерді ташу ішмердүлігін лицензиялу бойынша сынариптік система ешке ерді. Жол қимылының қауіпсіздігін қамсыздау башқы башқармалығынан білдірішкендей, эми такси айдаушылары жана юридикалық жақтар лицензия алу үшін арыздарды онлайн тапшыра алышады. Лицензия алу үшін тіркеме идентификациядан өтіп, электрондық арызды толтырып, жана керектүү документтерді жүктү жетиштүү. Эске салсак, 1 июлдан тарта лицензиясы жок жүргүнчү ташыган жеке жактарга 7,5 000 сом, ал эми юридикалык тараптарга 23 000 сом айып салынат. Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы бекитилди. Бул тууралуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматы билдирди. Ага ылайык Ай-92 бензини 79 сомдон 84 сомго чейин, Ай-95 бензини 88 сомдон 90 сомго чейин, дизелдик май 93 сомдон 97 сом 30 тыйынга чейин болуп, баасы айтылган суммадан ашпашы керек. Буга чейин бийлик күйүүчү майдын баасына мамлекеттик жөнгө салууну киргизип, жеткирүүлөрдү субсидиялоо башталганын жарыялаган. Япониялыктар кайрадан маданияттуулугун бүткүл дүйнөгө көрсөтүүдө. Футбол боюнча дүйнө чемпионатынын алкагында Япония-Нидерланды беттеши 2-2 эсебинде жыйынтыкталды. Япониялык көрөрмандар башкаларга окшоп майрамдагандын ордуна ала келген баштыктарын алып чыгып, трибунадагы таштандыларды чогултушту. Япониялыктар үчүн бул кадимки көрүнүш, футболчулар дагы, көрөрмандар дагы өздөрүнүн кийин стадионду таптаза кылып кетишет. Япония курамасы эми Тунис командасы менен ойнойт. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшіналиева таныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz menen Candan.
1: Cumanın ikinci günü adattagıdan oor gün деп айтылат кой жан. Бул
2: нерсени кошула албайм.
1: Кошула албайсың ба?
2: Жок.
1: Мен угармандарды дагы мынушул чакырыкка чакырып кетет элем. Себеп дегенде бул оор эмес. Бул бир аз сиз бүгүн жумушка күн албай, же болбосо кандайдыр бир нерселер баягы жүк болуп аткандар, мынушул жүктүн баардыгын артка таштап, маанайыңызга маанай кошкон бул ондолон кечки шоу программасы.
2: Негизи айтып коюшат, баары өзүбүздүн башыбызда депчи, башыбыздагы настройкаларда, ошол себептен кээде психологдордун дагы жардамын колдонгондор бар ал нерселерди жокко чыгаруу үчүн.
1: Мисалы менен дейсиң, кайра элечи.
2: Анан сиз психологко кайрылып көрдүңүз беле? Бул темада биз сүйлөшүп жаткан чагыбыз, маектешүүбүз. Кээ бирки угармандарыбыз жазып атышат: жок, мен кайрылган эмесмин, ал үчүн менин жакындарым, досторум, курбуларым бар деп. Мага окшогон адистерди жакшы көргөн адамдар сөзсүз түрдө ооба психологдун жардамын алганбыз, ал нерсе бизге жардам берген дегендер дагы аз эмес.
1: Мына ушинтип эки жаат болуп угармандар ой бөлүшүүдө. Сиз кайсыл жаатына киресиз, же болбосо өзүңүздүн оюңузду биздин күндүн темасына арнап жазып койсоңуз болот. Дагы бир жолу саат башында кайталап өтөлү: 0709 118 118, бул биз менен сизди байланыштырчу WhatsApp номер.
2: Ооба, бул музыкалык саатта биз автокапелла деген оюнубуз бар. Эгерде сиз бул оюндун жеңүүчүсү аталсаңыз, анда Мөлтүр СПА борборуна эки кишилик жолдомону ыйгарабыз. Барып эс алып келиңиз. Баргандар айтып жатышат, аябай сонун экен, жагымдуу, жайлуу жер экен деп. Ошол себептен сиз дагы көрүп келүүгө мүмкүнчүлүк алыңыз.
1: Элдерди СПА борборго жөнөтүп коюп, айжан өзү бүгүн шашылык жегени барам деп атат. Ким менен барат, каяка барат, болду экен, мен да ала кетсе экен деп отурам мен бул жакта.
2: Суранып атат, аябай ойлонуп турабыз.
1: Эгерде кайсыл жерде даамдуу мына ушул шишкебек жасай турган болсо, аны жазып койгулачы, биз ошол жерге бара алганда. Гүлнур Садылганова талкууңузга кошулсун, бакыт кошо деп атат, булур атайын сиздер үчүн жаңырсын.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 17 июнь күнү кээ бир аймактарда күн бүркөк болуп жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жалабат жана Баткен облустарында күндүзү 32 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 21 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда маал-маал менен жаан жаашы ыктымал, күндүзү плюс 20 градуска чейин жетсе, түнкүсүн плюс 5 градуска чейин төмөндөйт. Нарында ошондой эле күн бүркөк болот, күндүзү плюс 25 градус, ал эми түнкүсүн плюс 13 градуска чейин жетет. Борбор калабызда эртең жаан жаашы күтүлбөйт. Абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жетип, түнкүсүн плюс 20 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheckit.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-дан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
5: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
6: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
5: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
6: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге $100 арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%-15% чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
8: Көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү азыраак акчага алгыңыз келеби? Pulse Fitness клубтук картасы 8 айга чейин 62% чейин үнөмдөө менен айына болгону 2300 сомдон баштап сиздер үчүн чоң кардио аймак, бардык булчуң топторуна арналган тренажерлор жана фин саунасы бар. 3 филиал жеткиликтүү. Толук маалымат 0550 49 59 59. Pulse Fitness. Ден соолукка пайдалуу тандоо.
9: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
10: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559 006 730.
0: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Professor Эми бул баарыбыз билген 18 жашары. Ал эми жаңы версия менен ушул эскиче айкалыштырам. Ырдап койгон кайсыл ырчайым экен табага алыңыз. WhatsApp номерге жазыңыз туура жоопту. Биз болсо жогорудагы атаган белегибизди сизге кубануу менен тапшырабыз. Бул ырчайым дайыма мындай аз анан сазырлар чыгарат да. Ай жылда бир, эки жылда бир. Анан сапаттуу өзүн аткаруу чеберчилиги дагы керемет. Башкы тамгасы Ж. Угармандарга жардам болсун.
1: Ооба, бул жакта бизди келген билдирүүлөрдүн жыйынтыгынан улам биз азыр туура жоопту көрбөй жатабыз. Буга чейин дагы айтып өткөнбүз.
0: Зейнеп Шакиева деп жазып атат. Бул нерсени айтып өттүк дагы эле. Мен дагы багыт берип кеттим. Анда туура жоопту жок болсо, эгер анда биз кармайбыз, анда белекти алкалабыз колго, туурабы айжан?
1: Ооба, буюрса биз анда кийинки угармандарга калтырып коелу.
0: Келди. Мейли. Ушундай мындай ак көңүл жаным дароо сүйүнөм да. 0514 абонентине дүркүрөгөн кол чабалар кармайлы. Мына ушундай өзүңүздөр байкагандай Жидеш Идрисова 18 жашырын жаңылап атайын айкалыштыра ырдаган угарманыбыз тапты. Куттуктайбыз, жугуштуу болсун.
1: Бул угарманыбыз көрсө буга чейин дагы жазган экен, мен аябай баргым келип жүрөт мөлтүргө деп элестетсеңиз. Кандай сонун, сизди куттуктайбыз.
0: Буга чейин дагы бүгүн экинчи күн оор күн деп аябай мындай сөз кылдык элек го. Ошого дагы смс кат жазган экен, мага оор күн болду, эртең мен араң ойгондум деп. Биздин таң калып баруучуларыбыз ойготкон жокпу сизди.
1: Жакшы, биз болсо ардактуу достор, кийинки оюндарда буюрса дагы да болсо мөлтүр спа борборуна эки кишилик сертификаттарды ойнотобуз, активдүү болсоңуздар.

0: мына ушундай тамашага жорулган ырлардын бири. Нурмат Садыровко рахмат айтабыз. Авторадио кечки шоу ондонон. Маанайыңыз ондонон болсун деп биз жакшы ырларды жаңыртып баалуу белектерибиз менен кубантып жаткан чагыбыз. Жана күндүн темасы психологко кайрылгансызбы? Жардам берерине ишенесизби? Кайсыл тараптасыз? Баргандардансызбы? Же ал нерсеге каршысызбы? Бул тууралуу айлана тегерегинде көптөгөн угармандардан келген ой билдирүүлөр бар. Алар менен дагы бөлүшө кетели анда.
1: Кандайсыздар дейт, ондонон ишиңерге ийгиликтерди каалайбыз. Психологко барганбыз дейт, стресске көп кабылган учурлар дагы болгон дейт. Анан психологтордун кеңеши ошол учурда мага аябай жардам берген. Ден соолукка кам көргөндөй эле биз дагы ал адистерге кайрылсак эң сонун көрүнүш деп ойлойм деген масымас билдирүүлөр бар экен. Анан бирөө тамашалап жазып койуптур, азыркы кичинекей балдар дейт психикалык травма алдым деп калышат дейт, кийи чоңойсаган деп алышат дейт.
0: Ооба, бешиктен бели чыга электердин айткан сөздөрүн көрүп калып атабыз да. Анан бул жакка угарманыбыз бир билдирүү калтырыптыр, мага абдан жакты чындыгында. Азыр табият өзү адамга психолог дейт. Мен тоого чыгам, жалгыз чыгып өзүм менен өзүм сүйлөшүп ойлорду топтоп келем деп жазган экен. Калыбек аттуу угарманыбыз жазып атат Токмок шаарынан. Жакшы, дагы кийинкиси
1: ошол минус жактарын баса белгилеп кеткен угарманыбыз бар экен. Психологтордун кызматы кээде кымбат болот дейт, ошол себептен ал нерседен алысыраак болом дагы, өзүм менен өзүм кээде сүйлөшкөндү үйрөндүм дейт. Ал психологияны биз өзүбүз деле үйрөнүп алсак болот дейт, эмоцияларды туура бөлүштүрүп деген смс билдирип бар экен. Нурлан аттуу угарманыбыз узаткан экен. Психологторго кайрылганмын дейт, бирок натыйжа дароо эле көрүнгөн эмес, убакыт талап кылынган ал нерсеге дейт. Психологко барып эле оңолуп кетем дегендер адашасыңар деген смс билдирүүсүнө дагы кол койгон.
0: Ал нерсенин дагы баягы бир деңгээли болот болуш керек, э? Мисалы үчүн өтө деле бир оор нерсе үчүн бүгүн барган жоксуң да, туурабы сен? Кимдир бирөөнүкү мүмкүн оор болушу мүмкүн, ал нерсеге айлап-айлап жылдап кайрылуу керекпи?
1: Жакшы. Анан негизи эле өзүбүзгө ошондой ойду сиңирип алган окшойбуз да, психологтор бизге укмуштуудай жардам берет деп. Бирок ал адамдан дагы көз каранды. Эгерде ал нерсеге өзү баргысы келсе, жыйынтыгы жакшы болуусун кааласа, анда ал адамдын өзүнөн деле болушу мүмкүн. Анан негизи дагы бир билдирүү келиптир да, бирок ал нерсени бир аз абайлап окуйт экенбиз. Айрым адамдар жеке көйгөйлөрү жөнүндө сүйлөшүүдөн өздөрүн ыңгайсыз сезишет дейт, ошол себептен психологко кайрылып турушубуз керек дейт. Бирок ар бир психолог ар бир адамга ылайыктуу боло бербейт деген да угарманыбыз бар экен. Коннект деп коет го, психологтор дагы бири бирин байланышын сезиш керек экен, көрсө өзүнүн кардары менен.
0: Жанагы аватар кино тасмасын эстеп кеттим.
1: Кайсыл жерин мен көргөн эмесмин аватарды.
0: Байланыш десеңчи, мындай куйругун жагара калды, анан кийин жабыштырып, анан кийин бири бириге болгон энергетиканы өткөрүп берет го, же бири бирин башкарып калат го.
1: Туура айтасыз Айжан дейт, психолог кеңеш берет, бирок адам өзү аракет кылбаса өзгөрүү кыйын болот дейт. Баарыңыздарга салам, психологко баруунун кереги жок деп ойлойм деген смс билдирүү дагы бар экен.
0: Мына ушундай соңку смс каттарды алдыда окуйбуз, узатып жетишип калыңыз. Жана куттуктоо саламдар болсо дагы узатыңыз. 709 118 118 WhatsApp номерибиз. Малика Дина катарыбызга кошулат, сагындым ыры.

0: Мына ушундай керемет жаңы ырлардын бири биздин плейлистте жаңырды. Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Happy End деп аталат булар. Кимде-кимде жаккан болсо сактап алыңыз же авторадио толкунунан угуңуздар. Биз кайтабыз күндүн темасына. Достор, психологко баргансызбы? Жана барууну туура көрөсүзбү? Бул багытта сүйлөшүүдөбүз. Угармандардан келген каттар бар. Азырынча психологко барган эмесмин, бирок кээде адамга жөн гана угуп бере турган адис керек болот. Айыл жергесинде психологко кайрылуу көнүмүш көрүнүш эмес. Ошентсе да мындай жардамдын пайдасы чоң деп ойлойм. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, мен дагы бармакмын деп Айнагүл аттуу карманыбыз калтырган экен.
1: Мурда психологторго ишенчү эмесмин, кийин кайрылып көрүп, азыркы учурда оюм өзгөрдү деген смс билдирер экен. Өзүмдүн психологум Полинага чоң салам деген смс кат келиптир. Стресс күчөп кеткенде психолог менен сүйлөшүп көргөм дейт. Пайдасы тийди деген дагы угарманыбыз бар.
0: Жакшы, дагы.
1: Көйгөйлөрүмдү жакындарыма айтканда жакшы көрөм дейт, курбаларым менден тажап да бүтүшкөн дейт. Бирок психологтун кесипкөй жардамы өзгөчө, өзүнчө маанилүү экен деген смс билдирди. Назгүл аттуу угарманыбыз аткан экен жана дагы бир билдирер экен, мен өзүм психологмун дейт. Өзүм курбаларыма кеңеш бергенди жактырам дейт, анан өзүм ошол нерседен ырахат алам деген смс кат келген экен. Кандай сонун?
0: Айымдар чындыгында мындай бир нерсени көпкө, анан ийне жүүнө чейин баарлашып сүйлөшөт го. Бул дагы менимче жардам берсе керек, э?
1: Детальдарга.
0: Ушундай нерсеге көп көңүл бөлөсүңөрбү?
1: Ооба, детальдарга маанилүүбүз биз, анан ар бир сүйлөшкөн сөздүн маанисин дагы алганга, өзүбүзгө жакшы жагын алганга аракет кылабыз. Менимче психологтор ошондой эле кызматта болуш керек. Барсам, психологтордун эмнеси жакты мага, алар уга билет экен. Анан сени алар эч качан сындабайт, сынга албайт. Анан көйгөйлөрүң кандай болбосун, анан эң башкысы алар ичиңдеги өзүңдү чыгарат экен бери. Элестетсеңиз Азат.
0: Жакшы, жакшы. Элестете албай калдым чындыгында.
1: Мен угуп жаткандар түшүндү болуш керек. Адамдын өзүнүн ичиндеги жанагы орусча айтканда свою я деп коет го, ошонусун кичинекей кезинен учурун чыгарат, анан ошол менен маек курдуртат.
0: Эми түшүндүм, эми түшүндүм. Бул эми тактикалардын бири болсо керек.
1: Ошондой.
0: Жакшы, теманын алкагына келген каттарды чындыгында абдан көп экен окудук. Угармандардын ар бирине ыраазычылык билдирели. Сонун билдирүүлөр келди. Кимдир бирөө мына ушул күндүн темасында өзүнө пайдалуу нерсе алып, балким темага байланышкан кемтикти, бөксө жерди көңүлдөгү толуктадыңыз деп ойлойбуз. Эгер андай болсо, анда албетте биз сөзсүз түрдө максатыбызга жеттик. Рахмат жалпыңыздарга.
1: Жыйынтыктай келсек, бүгүнкү күндө психологко кайрылуу уят эмес деп ойлойм. Тескерисинче өзүнө кам көрүүнүн белгилиси болуп саналат. Ар бир адам кыйын учурда ушул адистердин кеңешин алып, өздөрүнө жардам алса эч бир зыянын тийгизбейт деп ойлойм.
0: Жана соңку куттуктоолор, смс каттар келүүдө. Алар дагы окуп жетишип калалы андай жан. Келиңиз. Ким жазып атат, кимге салам, каалоо тилегин узатып атыптыр белчеле.
1: Жакып байкеме ысык салам узатамын дейт. Азыркы учурда сиздерди тыңдап жатат. Бүгүн Toyota Camry үлгүсүндөгү автоун алуу болду дейт. Биз сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз, Жакып мырза. Абдан биз дагы кубанычтабыз. Эми унаңызда авторадионун жыштыгы жаңырып турсун. Кийинкиси курбаларыма ысык салам узатамын деген смс кат бар экен. Аттарын атай кетсем, Жылдыз, Яда, Үмүт, Канышай, Айпери жана Нуризага чоң салам айтамын. Сиздерди жакшы көрүп, Бактыгүл аттуу угарманыбыз узаткан.
0: Мөлтүргө качан ойнотулат, мен да барам келип атат деп жазыптыр бул жакта угарманыбыз. Буюрса, эртеңки күнү кайрадан кечки саат 5:00 мына ушул кечки шоубуз тарталат. Күнүгө иш күндөрү 3 саат бою сиздин кызматта болобуз достор. Андыктан оюндар ойноп, жогорудагы каалаган белектердин ээси болууга ашыгып шашылып туруңуздар. Биз болсо кутман кеч деп коштошолу.
1: Кайрадан эртең эфир аркылуу ушканча сак саламатта туруңуздар. Сиздер менен Айжан жана Азат болду.
0: Руслан Асанкан сиздер үчүн сүйүү арманы угушканча.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бам, студияда Диана Дүйшіналиева. Чығарылыштың демеөрчісі MR Group құрылыш компаниясы. Алдыда маңылу жаңылықтар. Жүргінчілерді ташу ішмердігілігін лицензиялы бойынша сценарептік система ешке ерді. Жол қимылының қауіпсіздігін қамсыздығы башқы башқармалығынан білдірішкендей, әмі такси айдаушылары жана юридикалық жақтар лицензия алу үшін арыздарды онлайн тапшыра алышады. Лицензия алу үшін тіркеме идентификациядан өтіп, электрондық арызды толтырып, жана керектуу документтерді жүктү жетиштүү. Еске салсақ, 1 июльдан тарта лицензиясы жоқ жүргінші ташыған жеке жақтарға 7,5 мың сом, ал эми юридикалық тараптарға 23 мың сом айып салынады. Кыргызстанда күйчүмайдын баасы бекитилдин. Бул тууралуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматы билдирди. Ага ылайык I-92 бензини 79 сомдон 84 сомго чейин, I-95 бензини 88 сомдон 90 сомго чейин, дизелдик май 93 сомдон 97 сом 30 тыйынга чейин болуп, баасы айтылган суммадан ашпашы керек. Буга чейин бийлик күйчүмайдын баасына мамлекеттик жөнгө салууну киргизип, жеткирүүлөрдү субсидиялоо башталганын жарыялаган. Япониялыктар кайрадан маданияттуулугун бүткүл дүйнөгө көрсөтүүдө. Футбол боюнча дүйнө чемпионатынын алкагында Япония-Нидерланды беттеши 2-2 эсебинде жыйынтыкталды. Япониялык көрөрмандар башкаларга окшоп майрамдагандын ордуна ала келген баштыктарын алып чыгып, трибунадагы таштандыларды чогултушту. Япониялыктар үчүн бул кадимки көрүнүш, футболчулардагы, көрөрмандардагы өздөрүнүн кийин стадионду таптаза кылып кетишет. Япония курамасы эми Тунис командасы менен ойнойт. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшіналиева таныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Кара Аудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз Гидромет маалымдагандай, эртең 17 июнь күнү кээ бир аймактарда күн бүркөк болуп жаан-жаашы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жалабат жана Баткен облустарында күндүзү 32 градуска чейин жылысам, түнкүсүн +21 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда маал-маал менен жаан-жаашы ыктымал, күндүзү +20 градуска чейин жетсе, түнкүсүн +5 градуска чейин төмөндөйт. Нарында ошондой эле күн бүркөк болот, күндүзү +25 градус, ал эми түнкүсүн +13 градуска чейин жетет. Борбор калабызда эртең жаан-жаашы күтүлбөйт. Абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жетип, түнкүсүн +20 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Кара Аудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Кара Аудио орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheket.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган. Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 50 02.

0: көндөрүнөн издеңиз.
1: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
2: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Нормпати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В'да.
0: Көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү азыраак акчага алгыңыз келеби? Pulse Fitness клубтук картасы 8 айга чейин 62% чейин өнүмдүү менен. Айына болгону 2300 сомдон баштап. Сиздер үчүн чоң кардио аймак, бардык булчуң топторуна арналган тренажерлор жана фин саунасы бар. 3 филиал жеткиликтүү. Толук маалымат 0550 49 59 59. Pulse Fitness. Ден соолукка пайдалуу тандоо.
3: Нуран Парк Нуран курулуш компаниясынан. Токтоналиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555 500 900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
4: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақты оқардары олып, бонустарды жана арзанда толарды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар. Зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар – біздің маркет. Қарек оптикасы. Бұл чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы. Бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-кичи район 46.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бым, студияда Диана Дүйшіналиевам. Чығарылыштың демеөрчісі MR Group құрылыш компаниясы. Алдыда Манилу жаңылықтар. Жүргінчілерді ташу ішмердігілігін лицензиялу бойынша сценарептік система ешке ерді. Жол қимылының қауіпсіздігін қамсыздығы башқы башқармалығынан білдірішкендей, эми такси айдаушылары жана юридикалық жақтар лицензия алу үшін арыздарды онлайн тапшыра алышады. Лицензия алу үшін тіркеме идентификациядан өтіп, электрондық арызды толтырып, жана керектүү документтерді жүктү жетиштүү. Эске салсақ, 1 июлдан тарта лицензиясы жоқ жүргінчі ташыған жеке жақтарға 7,5 мың сом, ал эми юридикалық тараптарға 23 мың сом айып салынады. Кыргызстанда күйчүмайдын баасы бекитилдин. Бул тууралуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматы билдирди. Ага ылайык A92 бензини 79 сомдон 84 сомго чейин, A95 бензини 88 сомдон 90 сомго чейин, дизелдик май 93 сомдон 97 сом 30 тыйынга чейин болуп, баасы айтылган суммадан ашпашы керек. Буга чейин бийлик күйчүмайдын баасына мамлекеттик жөнгө салууну киргизип, жеткирүүлөрдү субсидиялоо башталганын жарыялаган. Япониялыктар кайрадан маданияттуулугун бүткүл дүйнөгө көрсөтүүдө. Футбол боюнча дүйнө чемпионатынын алкагында Япония-Нидерланды беттеши 2-2 эсебинде жыйынтыкталды. Япониялык көрөрмандар башкаларга окшоп майрамдагандын ордуна ала келген баштыктарын алып чыгып, трибунадагы таштандыларды чогултушту. Япониялыктар үчүн бул кадимки көрүнүш, футболчулардагы, көрөрмандардагы өздөрүнүн кийин стадионду таптаза кылып кетишет. Япония курамасы эми Тунис командасы менен ойнойт. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшіналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 17 июнь күнү кээ бир аймактарда күн бүркөк болуп жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жалабат жана Баткен облустарында күндүзү 32 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 21 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда маал-маал менен жаан жаашы ыктымал, күндүзү плюс 20 градуска чейин жетсе, түнкүсүн плюс 5 градуска чейин төмөндөйт. Нарында ошондой эле күн бүркөк болот, күндүзү плюс 25 градус, ал эми түнкүсүн плюс 13 градуска чейин жетет. Борбор калабызда эртең жаан жаашы күтүлбөйт. Абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жетип, түнкүсүн плюс 20 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar-audio-check-it.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
5: Логистикалык компания CPS эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CPS ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз 0555 950 110, сайт cps.kg, Instagram CPS Логистик. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Art Deco мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Тоголок молдо 230 дарегине келиңиздер. 0775 02 70 30, 0500 02 70 30. Бизди Инстаграмдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco, өзгөчө архитектура.

0: Тандавал. Бұл жайдың ең башқы оқиясы. Бір туған фест. Бір сахнада Жақкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Джахманти, Фриман 996. Сіздерді ұнатылғыз жайқы атмосфера, күшті энергия және мықты музыка күтет. 11 июль, Ақмарал Есалу Барбаро, саат 17:00. Билеттер тикет.кз сайтында. Бір туған фест. Жайдың ең жарқын фестивалін өткөрүшүңүз.
1: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысы көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллион тонашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Сүкөлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер Ticket.kg сайтында. Маалыматтык өнөктөш Мегалайн.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бам, студияда Диана Дүйшіналиевам, чығарылыштың демеөрчісі, MR Group құрылыш компаниясы, алдыда Манилу жаңылықтар. Жүргіншілерді ташу, ішмерділіғін лицензиялы бойынша сынарептік система ешке ерді. Жол қимылының қопсыздығын қамсыздығы башқы башқармалығынан білдірешкендей, әмі такси айды очылары жана юридикалық жақтар лицензиялы үчін арыздарды онлайн тапшыра алышат. Лицензиялы үчін тіркеме идентификациядан өтіп, электрондық арызды толтырып, жана керектуу документтерді жүктү жетишті. Еске салсақ, 1 июльдан тарта лицензиясы жоқ жүргінші ташыған жеке жақтарға 7,5 сом, ал эми юридикалық тараптарға 23,000 сом айып салынады. Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы бекитилди. Бул тууралуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматы билдирди. Ага ылайык Ай-92 бензини 79 сомдон 84 сомго чейин, Ай-95 бензини 88 сомдон 90 сомго чейин, дизелдик май 93 сомдон 97 сом 30 тыйынга чейин болуп, баасы айтылган суммадан ашпашы керек. Буга чейин бийлик күйүүчү майдын баасына мамлекеттик жөнгө салууну киргизип, жеткирүүлөрдү субсидиялоо башталганын жарыялаган. Япониялыктар кайрадан маданияттуулугун бүткүл дүйнөгө көрсөтүүдө. Футбол боюнча дүйнө чемпионатынын алкагында Япония Нидерланды беттеши 2-2 эсебинде жыйынтыкталды. Япониялык көрөрмандар башкаларга окшоп майрамдагандын ордуна ала келген баштыктарын алып чыгып, трибунадагы таштандыларды чогултушту. Япониялыктар үчүн бул кадимки көрүнүш, футболчулардагы, көрөрмандардагы өздөрүнүн кийин стадионду таптаза кылып кетишет. Япония курамасы эми Тунис командасы менен ойнойт. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшіналиева таныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 17 июнь күнү кээ бир аймактарда күн бүркөк болуп жаан-жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жалаба жана Баткен облустарында күндүзү 32 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 21 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда маал-маал менен жаан-жаашык ыктымал, күндүзү плюс 20 градуска чейин жетсе, түнкүсүн плюс 5 градуска чейин төмөндөйт. Нарында ошондой эле күн бүркөк болот, күндүзү плюс 25 градус, ал эми түнкүсүн плюс 13 градуска чейин жетет. Борбор калабызда эртең жаан-жаашы күтүлбөйт. Абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жетип, түнкүсүн плюс 20 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audio.kg сайты.
3: Жарнама.
1: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ова бул эл азык, табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
4: Сизде курулуш жүрүп жатабы? Биз Оптор компаниясы көп жылдан бери курулушчулар үчүн эшиктерди түз жеткирүү менен алектенебиз. Сырткы жана ички эшиктердин бардык түрлөрү, каалаган көлөмдө, эң ыңгайлуу баада. Бизде баары бар. Дарегибиз Элебесов көчөсү 312, байланыш номери 0506-210177. Арзан баалар дүйнөсүнө эшик ач. Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын Red Pay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 1 сом арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттуу кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. Red Pay. Ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз. Окмоштуудай тездик ылдамдык менен гемотестте боор менен бөйрөктү текшерүүнүн баасы төмөндөдү. 8 июндан 21 июнга чейин космостук арзандатуудан пайдаланып калыңыз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу туракжай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит KG сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Азман жайдан дагы көбүрөк.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Жарнама.
1: Тоолордун жакындыгын сезип, шаарда жашаңыз. Icon курулуш компаниясынын долбоору Leven Park. Бул бизнес жана премиум класстагы квартал. Мында жашылдандыруу рекорддук деңгээлде. Аймактын дээрлик 70% парктар ээлейт. Турак жайдын уникалдуу форматтарын тандаңыз. Урбан виллалар, дуплекстер, жер шарттарынын бийиктиги 4 метрге чейин жеткен пентхаустар. Сейилдөө үчүн бүткүл периметр боюнча жашыл шакекче каралган. Leven Park. Жаратылыш менен гармониядагы жашоонун жаңы стандарты. Объектти тапшыруу 2027 жылдын аягында 24 айга чейин бөлүп төлөө шарттары каралган. Толук маалымат Icon Чекит.kg сайтында.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жарнама.
1: Бул жайдын эң башкы окуясы Бир Тууган Фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль, Акмарал эс алуу борбору, саат 17:00. Билеттер Тикечекетке эже сайтында. Бир Тууган Фест жайдын эң жаркын фестивалын өткөрүүчү бербеңиз.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Ор. Жетур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчүгүч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900. Көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү азыраак акчага алгыңыз келеби? Пульс фитнес клубтук картасы 8 айга чейин 62% чейин өнөмдөө менен айына болгону 2300 сомдон баштап сиздер үчүн чоң кардио аймак, бардык булчуң топторуна арналган тренажерлор жана фин саунасы бар. 3 филиал жеткиликтүү. Толук маалымат 0550-4959-59. Пульс фитнес. Ден соолукка пайдалуу тандоо.
1: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла Индекс М.
2: Реклама на Авторадио. 0777 118 118.

0: жарнама.
1: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
2: Ар бир күн бул сатып алуулар, кофе жана кызматтар үчүн төлөмдөр. Эми MPay аркылуу жасалган ар бир төлөм жаңы iPhone 17-ге айланышы мүмкүн. M-Bank менен 100 сомдон жогору сатып алууларды төлөп, 100дөн ашык iPhone 17'nin бирин утуп алыңыз. Жөн гана MPay аркылуу төлөңүз. Балким, дал сиздин чек бай келүү болуп чыгат. КРУ номер 04 лицензиясы.

0: түрнен іздеңіз.
1: Баалар өсіп, ал эми топтогон акчаңыздын куну түшүп жатабы? Акчаңызды уақыт менен сыналган актив алтын аркылуу сактаңыз. Мбанкта металл эсепти онлайн ачып, алтынды 0.1 граммдан баштап сатып алса болот. Алтындын курсун колдонмодо онлайн көзөмөлдөп, сатып алыңыз жана сатыңыз. Мбанк. Алтын бардыгына жеткиликтүү. Групп номер 04 лицензиясы.
2: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак-жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объектти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
4: Балаңызга iPad, PlayStation же ноутбук белек кылгыңыз келеби? Анда жөн гана Mbank аркылуу ага Mjunior картасын ачыңыз. Ар миңинчи атыне ушул сонун белектердин биринин ээси болот. Mjunior Кыргызстандагы балдар үчүн биринчи мобилдик банкинг. Акция 1 ноябрга чейин уланат. Толук маалымат үчүн Mbank Чекит KG сайтына кайрылыңыз. Mbank лицензиясы номер 014.

0: жарнама.
1: Ал эмиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Alamedin One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Alamedin One. Жашоо үчүн жасалган.

0: жайкы маанайыңызды бир кранч менен жаратыңыз. Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге $100 арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550-08-88-81.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.

0: же тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706 700 900.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: жарнама.
1: Ар бир сапарды дагы да пайдалуура кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын Red Pay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 1 сом арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттуу кызматтары, бөлүк төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. Red Pay ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз. Окмоштуудай тездик ылдамдык менен гемотестте боор менен бөйрөктү текшерүүнүн баасы төмөндөдү. 8 июндан 21 июнга чейин космостук

0: знаток. Гирда сатывал. Дам дууну дайым тандавал.
1: Бул жайдын эң башкы окуясы. Бир тууган фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль, Акмарал Эсалуу Борбору, саат 17:00. Билеттер тикечекетке сайтында. Бир тууган фест. Жайдын эң жаркын фестивалын өткөрүп жибербеңиз.

0: Бар Азман чайдан дагы көбүрөк.
1: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык Көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20-дан ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллион тонна ашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Ысык Көлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер TicketKG сайтында. Маалыматтык өнөктөш Megaline.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама.
1: Жарнама.
0: Егер жоғорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жоғорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздөн түз фабрикалык баада. Легендардуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет. Art Deco мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Толук молдо 230 дарегине келиңиздер. 0775-02-7030, 0500-02-7030. Бизди Инстаграмдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco, өзгөчө архитектура. Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfan Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
2: Жаркылдаганбы? Ооба. Стилдүү. Ооба. Сулуу. Ооба. Бактылуу. Албетте. Бул үчүн керектүүнүн баары Ивраше Францияда. 10 майга чейин косметика жана парфюмерияга 50% чейинки арзандатуу. Ивраше. Суктандыр. Жаркылда. Эң мыктысын танда.
3: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы, бережно и профессионально, помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
4: 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа Нана. Хай-фай. Группа ПМ. Алиса Мон и Алексей Потехин. Экс-солист Руки Вверх. Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и M-Ticket. 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест. Дискотека 90-х.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: жарнама.
1: Бул жайдын эң башкы окуясы Бир Тууган Фест. Бир сахнада Жах Калип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль Акмарал эс алуу борбору саат 17:00. Билеттер Тикечекетке эжи сайтында. Бир Тууган Фест жайдын эң жаркын фестивалин өткөрүүчү бербеңиз.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.